السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي دار يماني نيو تي زيار يو خني بوكي يالا يالا نغو نيان ييب تي يالا نكو يالا بولي موكو مي لاج نينا نيت كو خامني داي فارال دي داف يين خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باغي تي دوكو مانا باغي موي لاج وان يون موي ييغا خامني خاينا كو كوتاكتال بو سي جاري مانا باغي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لاك شيطان bu fekke ne xala bimu nek diko def lay ñëk xol bu fekke day doon ko xamne sa yu dara lokuy def na moy tuddu beru bu fekke dafa am ay andono ño xamne ñom lay faral ana diko def na len bay selal yeneem dogu ci bayiko am ci lo xamne ak dogu lay def mom xamne yalla ko tere moy tewlu mbugulum yalla mi nga xamne fam nek difa def ñaaw tefu yalla man nako fek mbugul ko alako moy tewlu yu mel nonu ak na fum tollu saxal di tudd yalla saxa ba taxo di lab ndax yoy jeufi setan la tay setan da faragal tudd yalla da faragal lab wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da fay liggey ci ben supermarché neena nak supermarché ñu fay jaay bokku na ci sangara muy la da xam lool lu l'islam rafet li wala det l'islam du massa rafet lu liggey ci sangara mo xam diko nal la mo xam diko jaay la mo xam diko jot li ñako jëfëndiko la ñu ñëpp yalla rabbu na leen kon sangara mo ab village du jëfëlante mom ci ben xef jëfëlante du ko jëfëndiko du dimbul nit ku koy jëfëndiko yépp dafa haram ci ab village wallahu ta'ala a mbokk mi laaj neena ko xamne dafa am ay yéré yu taxu sobe neena bu koy foot da am yeneen yéré yo xamne taxu sobe muy laaj ba xam bu jité lay yéré yu taxu sobe ndax loolu dana jeexete ci rek ci rasul de waaw kuy foot yere yi taq sobe de li gën moy nako ber foot len bañ sax laap mu tour potit man ndax potit mi ngay foté sobe fek mi ngi saf sobe ba mu xéñ ba mu yor melaw sobe xamal ne mbu ma ne ci bir labu ko kon bu ci dugulé mbu mu labu mu labon sax day soppali ko taq sobe lay kon li gën rek moy mu ber ko foot ko am sax ma bok mu ber ko foot ko sangu bu ko foot ak sabo ba nga xamne ni jëm mi solo ci dañ mu def atta bi souba nak ndox mu ku ñëk duggal mu lab way li gën dal moy fu yere yi taq so bu mu leen jaxase yi taq so way te it potit may it da koy sopp kon ber leen foot leen ak sabo bu jëm mi solo ci dañ mu def atta bi mu foot ko ndox mu lab ndox mu jëfé mu dal di lab wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamne dafa bëgg jaale ko xamne mbokam da faatu ndax bu man na dem jaale gi ko wala day nit bañu robbo nokki ndax man nako jaale ñeek mi dañ ci neew bi wala faaw day nit bañu robbo nokki waaw li tuddu jaale da ci sharia on sa bo yegge ne musiba wacce na ci bop su bokum julle rek man nga dem def ko kon bu faatu lay man nga dem defal ko ndax jaale ci sharia moy dem defal ko muñ loko natou bi max mum xawoyef ci mom waye dafa melni nak liñu def fi mom dem di jaxale di joxe ay xaliss mu nan faaw dañuy nek ba denc ko wona fu yor ko joxe lolu a draw de sharia wax ci sharia mom dem sax di joxe xaliss lu dul ne dañ ko jëw lu dimbulé ko ndax sax na ne yeen ta alislam da na wax bu nit faatu le mu wax ñe den nak ñom ñu toggu it ko da gina amna lu leen galam ko ba mënu ñoo bu mënu ñoo togg duñ tala togg amma nak de jox ay xaliss niñ ko defé ni mom ci suñu ad la mako waye bu ko tegg li islam santane de jaale islam santane mom man ci nako def ñëk ñu rob man ci nako def gina wayo dara nak wallahu mbokk mi laaj neena kuy jëfëndiko al yudul mahfuz waye neena day liggey ba fukki rakka yi ñu wara julli ci guddigi mom du ko mëna julli muy ndax dana mëna julli ñaar rakka rek bayiko wala da koy fay ab julli nak bu xasse jël werd mom na xamne engagement bu mu jël digal borom nga ko war jëm sam xeyna fukki rakkay ndax du sar fu mu doon sar yu guddu jël jang ñett xlas la mu doy na am na lo xane kon warna mëna am ci guddigi barab bu ko duggal xeyna buñ ko neewon da ci jang lu bari ci alcorane bu jël waxtu waye ginaaw mom lu man ci alcorane mëna ko ja jang kon na tax ba saxal limu rakkay na fa saxal limu rakkay
bu fekke dafa ko ci guddi giit beccëg bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar man nako fay ay na xam dal lum warlu la war ko wéy diko def bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta wu am malik nekul fenen muy laaj ak leral ci lolu waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalway bokku na ci amalu ahli al madinah lolu ci dalway masab mayla donte ab hadith bu wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wut ak lola day japp ne jef joju day wane ne kon yaronte ali sallam bu digli won lay mu jina ko baye di def lenen du bokku tak lola xam ñom ñom mu jëdd ak yaronte ali sallam kon lañ nek kon moy la mu jëlek lañ ma fi diko def bi ci def ñaari hadith wer rotna yo xamne dañ ci degge lolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakk yaronte ali sallam julli ba nopi dem nuyu yaronte ali sallam mu nako demal nga julli julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli wa waye amu fenn fu fu tuddu ngeb ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yoon ay salam wax bu kabare day dal ba ci yax bu ne saxat ci bere bob do war man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fan ci mom loolu it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan mo yor ay loxo kon ñaari hadith lo na ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yor ci qabd nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay waxam ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wané ne luñu na saxal la lolu moy li ci mazhabu malik dal bi defit amna ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo xamne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu ñuy julli di yor seen loxo naka non ci tabi'un yi ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañ daf daan yor ay loxo ku melni tabi'un hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy iman jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naybam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko a lol nak ak jubo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jubo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekke dañ ni diw ya iman so amé ngant tan ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñi ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mune bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci atté ci l'islam ak kan mo wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la diine dox ci lolu ndax lolu lamuy yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nit ñoo war buñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay buñuy tan nit julli li ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan mako def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog bi ko dog ci tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bisek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena ginaaw ba mu am benen telephone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
lolou lu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax wax na lolou deug ti ak julit du wax lolou deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko wax na lolou deug bokku na ci man dagay nafiq ko xamné day bu digé lam la di du ko def lu mata moy plo waye nak doonu bor bo xamné da ko wara fay mom moko digon ne ko su nangamé ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lolou wax na lolou deug digé na ba nopi wouté digba lolou ci melokani mandarga na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj neena ko xamne dañ ko ñaan dara ba mi jox kako ñaan nak neena mu yéene ci sarax ndax da na yoru sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la li nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yéene ci tiyaba lolou sarax bu wan la ci am yoru sarax ndax li wutale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayew ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bëggel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbokk mi lañ ne na ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye ne na ñax mi day guddu ay maladie ne ci biir lu melni ay leug leleg machine bi leen rayale ne di ci ray lu bari te mom du ko yek sax mu laaj ba xam ndax loolu am na ci ay aq wala deet waaw yu mel noon day la gën mooy moytu kem kàttinam bu dee rabi àll yooyu ñaare machine yi am na nu muy réeree rabi dañ daw ba ne fexe daal ba nga xam ne nii danañ ko yëg mi ngi liggéey ñu mën a daw lu mooy li gën ndax yu mel noonu ray leen ci lu dul aajo ci lu il la dëgënut ndax boroom bakkande sañ leen ren nag jëfandikoo waaye ray leen ci ray joo xam ne aajo taxut loolu kenn waru ko jublu fekkee nag tayu ko yàlla du ko ci topp dara moom waaye moytu nag mën naa nekk ndax yu mel noonu ñaare bu dee machine bu wiir moom saa buñ ko déggee dañuy daw kon fexe bañ daw moom mën a lafa liggéeyam te du leen dor lu mooy li gën wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne di def weeru dee mu am lu lim bu mu jël ci àllal dem dañ ca banque wa muy laaj ba xam lim boobu asaka war na ci wala dégg waaw la mu fay denc bu fekkee moom moo ko moom day bu ci dencee ci dajale ba mat ni faat xam nga suñu nii dana dégg ay 3 millions bu xasee mat ni faat mu dencaat ko at asaka dana ci war ay fiig matagul ni faat asaka waru ci su matee ni faat te matul atit asaka waru ci lu dul ne day doon kuy commerce di denc lenn li di liggéey ci lenn li kooku moom bu waxtu asakaam jotee lam denc ci banque ba ak lim yor ci loxoom lépp lay boole génneel ko asaka wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na kuy julli di jàng ci saar yi ñuy wax mu fasal saar yu gudd yi ndax day jàng saar yëpp wala waaw loolu lañ sopp de ci julli suba ak julli kisbaar ñu bëgg mu jàng ci qiwalul mufassal tàmbulee suratul qaf wala xujuraat ba ci abasa woon naa jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli kisbaar nga jàng ko bu fekkee ne doo kuy jiite mbooloo moo xam ne ñu nuy doolee nga ci ñoo xam ne it am na ñuy aajo wala yooyu nga kisbaar moom bañ a guddal loolu mooy la gën bu dee ñoo xam ne xam nga ne ñëpp mën nañoo ànd ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jàng saar yu gudd yooyu waaye nga jël saar yu ba mu jeex na luñ sopp wallahu taala aalam mbokk mi lañ ne nag xasid yi ñu ko bind di ko bindee ni ñuy jàngee alquran ci yi nga xam dañ koy idoxaam ak yu mel noonu muy laaj ba xam ku koy jàng noo ko war a jàngee ñaar yëpp baax na mën nga koo jàng ni ñuy jàngee alquran ndax loolu cosaan la lu ñu xam ci làkku arab di idoxaam yenn xarafi ci yenn yi waaye mën na koy jàng it niñ baaxoo jàngee làkku arab yi rek ñaareep baax wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na kuy jàng alquran ci waatu war ni ko gonoy jànge nii léegi nee na te mu wutee ni ko mag ñi doon jàng ndax dañ koy jàtt ab yàq waaw riwaayatu war dafa am ay regalam regal yooyu mu ku ko wàcc rek day jàpp da ngaa yàq ndax jàngin wi nga jàng bokkut ak yoon wi ngay jàng ki ngay jàng am njàngam yoon wi ñu teg ngir moom riwaaya bi ñuy askan ci warch mu jële ko ci imam Nafi'a daa am nuñ ko baaxoo jànge jàngin woowu nag muy mag muy gone ku jàng nu wuute noonu ak yàq la bu dee koo xam ne yàq gi loolu la mën def na góorgóorlu kem kàttanam
dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ni bo lol lañ man bi ndaw ñi dikke xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lol lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asaka xaaliss fuñ tollu ni nisa bi asaka xaaliss jamono yiñ tollu mom dana mat 3 million ma dana ko jégué 7 million wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujoot sujootu ba'da salam bu ilimanam selmale rek mom lay jog ak la julen wala day nek ba iliman sujoot ñaari sujoot yi ba selmal mu doora jog fu iliman selmale ba noppé ci julli gi rek man na jog mom ak la julen bu noppé

0: fexé ba génn ci nag suñ tubaa dafa wax ne dara ëpp ko soxla ci li ngay def walaysa taxtawi lwusula liljali bi gayri qatai alaqabati ya nabil dafa wax soxna moom suñ bi ne munoo àgg ci suñ borom tabaraka wa taala li feeg dogoo bëttoo ga baarage yi nga xam ne moo dox sa digg mooy baarage bakkan yi li feeg sa bakkan sellul nga sellal ko munoo àgg ci suñ borom fa listigaalu bi dawaa'iha abad min baadi maarifatiha fardan yuad suñ tubaa dafa wax ne fexe ba sa bakkan set sell tazkiyatu nafsi dafa wax ne loolu farata la farata la ndax mënta ñàkk wa hiya min aadami ma abdun bihi raama iqtiraaba rabbihi fantabi li ëpp ci li nga jaamoo yàlla di ko jegañ jegañ loo suñ borom amul la ca gën fexe ba sa bakkan sell am tazkiyatu nafsi ak mën a jihaad ak moom mu mel ne dañoo laaj suñ bi ne ko nan la ñuy xamee sikki bakkan yi ba man ko saafara suñ bi ne ñu am na ñetti bunt yoo ko mën a xamee ba ca jëkk mooy ànd ak sëriñ boo xam ne bu mën a leebire la te du la ñëpplu ci leebire la ci lenn saa yoo jàddee mu teg la ci yoon ñaareel ba mooy ànd ak xarit boo xam ne moom it du la ñooru ci genn wet saa yoo jàddee mu teg la ci yoon gis sikk su mu gis ci yow it wax na ko ngir nga saafara ko ñetteel ba mooy nee na jaxasoog ñi nga xam ne ay noon nañ ci yow ngir ñu di la xamal say sikk yow ngir nga mën koy fexe ba dañtalu ci sikk yooyee wastantidan irfanaha ya saaxi bi suhbati almashayikhi nusaaxi aw bi musaxabati lasdiqaa'i aw almuxaalafati walaadaa'i summa addawaau jumlatan huwa arrujuu ila ilahina taala bilxushuu suñ tubaa nag wax ne am na saafara su gën a gaaw yooyu yëpp te muy wéeru ci suñ borom tabaraka wa taala dellu ci moom loolee moo gën ndax suñ borom moo la moom moom sa bakkan moom seytaane moom moo ne moom yilif boo leen di lay gàllankoor
1: ca moomaa na sapa daaru maakal yi jox ko sëriñ Mukhtar mu yor leen foofale àlla baxaat mu jàll sañ xabaan ahmadu jango paata sàlla mu ñoo daan ca moomaat ecerna dal si daarul manaan sa bamba dal kay waalu daaru rahmaan ni ko demal mbakki kajoor te sanc baal di wal kajoor di gor ni lacc ca moomaat la baaja ibrahima faatu caamaw wag sa sin mooyat ma bamba yobal gafa mu dem ko jaale abos yooxi sidir jaar yi ba mu waree la dalu daaru rahmaan he ko ne seex bamba di woo loo deymaan keraan bacceen yi yedd seefa daaru seex bamba doglu koor ga ñëpp waaru ñu naa bayit sëriñ ba far bégal ko banaa ku yendu daaru jéggal nañ ko keroog la taalifaa siila béyaati ñu di ko soow ngir fonk ceeno faati watal ko naal kasiba yaa ixwaani afdalu min tilaawati alqur'aani suma nasihatu lialilbaari gayru min aljihaadi fi lkubaari kasaaka sikul mawti afdalu lana min silxiyaami fi layaali zamana fa dem ala sirki man nasiya fa dem ala sirki man nasiya misikin qifta falal fadiya fa dem ala sirki man nasiya wa sikri in qifta khaddan fadiya yile bayla bamba denkon ceeno fa daaru rahmani ngire giram nu masulaata jile mooti ceeno yoo xam ne jombono gonay bii xarnu bamba koxtaa neeg sëriñ ma Samba ma way ko man mi werakaanu bamba bamba koxtaa neeg sëriñ ma Samba ma way ko man mi werakaanu bamba sa bamba nuuna sama ceeno caat ma suma min def doon xam Ibrahim xama cernoo xam lay jor ba cernoo xam lay jor ba ya jamaay ba loho mo nekk la muy jeriñ borom ba nday jor kay leel mulakul faatu camooy kay laabal mulaamul laatu am ngeen ma man bamba ma nit am naa leen te xamul leen ma waaye man xam naa leen yéene samay saayin te maay seen baatin yéena yaram yi maa di ruugi yorkun yéena di man ku leen jamoon ma naaj ku ma jamin ñeen naa ci déglul bàcc kërëla naa sëy ma sàmma ceernoo matula diir mag ne raw nab xarnu xam na ci man loo xam ni kenn xamul ko am na ci man loo xam ni kenn amul ko yim naa ko ngir la mu xam ci man te waxu ko ak la mu xam ci ay arab te jàngu ko yim naa ko ngir xam-xam ba lu bare bare xam ne maay baarul uloomi maa sori yem naa ko ngir lu ma ko jox ma jox ko yem naa ko ngir lu ma saa man la koy jox maa ko gëmal boppam te ku mu jox du la ñaax yem naa ko ngir lu ma jox lu rëy rëy ma jox ko mineefi mu dal seenaa cay yem naa ko ngir lu ma ko jox lu sew sew mu denc waaye mosuma laaj mosuta mbew yem na ma ngir waxtu jamaalin wa jalaal xamewu leen fu ma koy seetal li kamaal yem naa ko ngir fu ma ne fu ma newul la cenu daa yemale aajowul defal yem na ma ngir yem na ma ngir suma giseeg wala suma bégeeg suma bégul bu teema tagg Moustapha sax ci ndegal yem na ma ngir suma bégeeg suma bégul du teema tagg Moustapha sax ci ndigal yem naa ko ngir yem naa ko ngir suma gisaag suma gisul man bamba du teema xam saag jublu ngir yeneen ba yem naa ko ngir yem na ma ngir mosul gis ma tabbi ci lu diisoowul biis na rabbi serasa mooy ba bamba nekkee kongo ci mbind leetar jox boroom saam dongo ni ko nga may seexi ba soxna wu mi seexantaak maam ceer ba ñëw di rommi man ceenu mangi leen bu leen kooxul buy xel maama waaye dugul xol ba sëri ma maar jaara kon daal li xul ma seex baa ma ñemmi si liqol tey xut bu kerog la naa leen tàggu woon ngeen ceernoom bañ laata tontu mu ni mbas ñu far luum kerog la yaa nga daal li tebbi mbir ma ci darajaay maam ceerno faati mbor ma kerog borom saam ak borom gaawaane dañ ko ne yaa xam bàmba yaa di waane ca moomaat lokam bi doon ab laatar moom maga maag lakam te boote ñoom tiitar sëñ Moussa ne ca moomaat lokam bi doon ab laatar moom maga maag lakam te ñoo am tiitar te mooy borom saam ak borom gaawaani te boolwut ca kenn fi liixwaani danaa la wax ca woy wa ak wesar wa aslaf nga xam ni mën a way du xar wa léegi tarjumaan ci jëkk way wa maa ko wayaale booba maa ngi ci xel wa alhamdulilahi la fi si lakrami suma salaatu alaal mukarami sayidina muhammadin wal aali wa saabihi aymati rijaali wa baadu oofa min ubaydilahi la bamba wax di nuyu ahlulilahi ma dénk leen ngeen topp seen boroomba ngir bés bakkat moom rekk fay boroomba te topp sunnatu rasulillahi ku caawul doomana dem lilaayi تطاب سنة رسول الله كنت أول دامنا دم لله تطاب سنة رسول الله I am not a man. يا أيها الكبير يا محمد كل شخارك من فتح مدو جسنا مناك وشم جغلات أربع كترجمان يسوف جو مويتي تربع فليكن الإيال والنساء مع كبرائيم في مساء سمن جمال قريتك فجانا Gorang jigan, semuanya mojarnu. Nam suam namam cien, non nende kituba. Suka mengul fuku fusap cabawa. Man bamba man yala, mayor cia khamnani. Fahuwa min kuli makanin dani. Man bamba man yala, mayor khamnani. Fahuwa min kuli makanin dani. Wa asmanallahu tadailon nako. Ni mal wakilu, lalu jang nako. Lolo di letter baku khamana ya te dege jubluga na roi chagaya Madal wak leen fi yene ni letter Yabamba jokman cheno mo am titar Fa inna wo

ماما قبل ما نبدا انت شكرا ما مكرناك سجن بزابي ترجوان كن دار بلا كرابي بلو قيام بجم ستاخ الدار بيقلنا لين دفرنا لين بجوارو كنوك دلين جند لوجي مسك بني نيوامو يويلين فكرغا بامن لين جيغو يغن في جيجي دناكو دف مي اي درم دين جيكي تروك بامام كيانو نيوي فدارو لأن نام سكيت جن فاوارو مدالي واسي أحمد ونم بمباكي نتاك أبماك مام كيانو فاتم باكي كنت بمام كيانو نيوي فدارو بمام كيانو نيوي فدارو لأن نام سكيت جن فاوارو مدالي واسي أحمد ونم بمباكي ñu tax ko mamam ceno fatim bakke sey mo wacce bo ba wa dar salam mam ceno fat ko banen wax amna maram kero la mamay salatu ceno wi ñu may ko ci digal ci bukharnu ca mamat lañ fa yobal ci mbaxan mu wacce mbake moy boromi chaxan cheikh mamay yoni ceno ak siaxanta bañu démé mbaxan waxul ñu gont cheikh bamba yoni ci sey marmane bam la to gont bamba jog moy waani ci kërom la bamba war karus ga mam cierno santu ko garanti ruga bamu démé ba jublu taxi mbake sigar sa jollu non ya dal di ñakki Cheikh Bamba laaj ku ma ko lon sindiri serigne waxu jambay ni man muridi munako bismillah qul ya allah bil mustafa sindidi ngir idaw munako bismillah qul ya allah bil mustafa sindidi ngir idaw munako bismillah qul ya allah ba mu tara wadamira di baamu dami ko doyno waw way la taamu kanu ga takana fetal samay non kun fi yakunu la faral suba ngon te kuna man kanu waxadal yakun kharba man kharam niraw ma kan ba ba ma wajal dal di wolu mbaxan ba ju ma rët ni dal fi dwa jaaxaan mu ni ko looy wax wax ko ceer ma mbaa seex ñooy sa moroom man yàlla nguur ba laay jeex sa ba ma naa ko yow looy wax wax ko ceer ma mbaa seex ñooy sa moroom man yàlla nguur ba laay jeex wuy bëre sa ngeen ndaw lu balam sa maan koo leemu ko muusu fa daarul manaan kero nga mbaxaan dal gis boroom dar kraame koog cheikh bamba duurali puutar ñu walu muur ba jolof ak buur saalum boole ci buur si moom mu joon def saalim ba ñu ñëwee la bamba wii gat naaru mam ceeno ndes fa daaru réew may waaru keroog la mbaxaan ñëw di xacc jaasi di door ca perya cee non naa ko jaasi cheikh bamba jàppa bu xafoor cheikh bamba jàppa ñoxomboorek mursin abdul xafoor jëbbalu bi xere yoon cheikh bamba jàpp ñoxomboorek mursin abdul xafoor jëbbalu xere bile yoon mooy sa joob ak abdoulaay xaar seen joob dooti ñu fekki ceerno daaru naawuub dagama wax laat na ceeno sance mbagg ka joor ba ceeno faati waccee besub talaata la rañaane daaru wàcc fa bay ci ja ñu dal koy teeru sëriñ galaay ja bendal ko ak waa bayti ba mu xee ba war la koy mbijanti bisub keroog la ceeno yendu nguy njëy
temere jinni na ci saaku ngordu yaari gele mak sefon ci gudi neñ ñu manki na joom fukki deram way jote ka joxe won am na ngeerum ku wedd la jël ibrahim jey fa ñom re mo wamaton geleem ya mastamburi ñu boroko temere na agnit ñu dakh yoon ci bambaki dum nat kero kero la ci bambani mam ci no sab añ di feen ci dunya tan ma xeñ ya sañ sañ mo saat ne kero la ci bambani ci no sab añ di feen ci dunya tan ma xeñ ya sañ lo meuna gis tek ëlëk ak baba ajub ligéyum soxna faati joba yow nak suñu démé yow ma xiyam ngay soga añ té kula xam sax dana xam té dana ngañ yow suñu démé yow ma xiyam ngay soga añ té kula xam sax dana xam té dana gañ yusuf kéro yow rek fay solim médaille yaay def ma tok mak sama nday ak sama bay ko la fa sop mu sowe ya am sowe tas fi sahirin wa batirin ya jara tas cherezo moy balas ya am bal sasin bamu ñewé jur bel te dem ba dalusi mu yobu xant mu fay tangor wo kene la bamba nan te waru kor wa ca ta gusan ko du mardu gor wo neena kero bu na ngulon ca gor ga xant sax tak ba xam ci gor gu sa bamba na kero suna no ton ca gor ga xant sax tak ba xam ci gor gu kero ba muy dem daf ne jarno togal bul genn tay tejul bu baax te fogal bamu dikke waxu ne so gennon tay jant bi tim la tim balas mu taxe tay lam ko wax manes go lakhbar alhamdulillah ala al akhyar suñu ma deglu won te tok ni cial te genn sen bagan yu xol ni pel kontay ma wax lan ad ma ci no sanje fa daru mo ti te muridi ay xanci kontay ma wax lan ad ma ci no sanje fa daru mo ti te muridi ay xanci mama ni ci no na nga sanje daru digenta tuba ma ke kon nga waru gisna fa sey ma yi fay bawani yu raw yu ñuy seddle fi gawaani mama ni ceeno nang san ca daaru diggante tuuba ak mbàkki kon nga waaru gis naa fa say xeewal yu fay baawaani yu raw ya ñuy seddle fi gawaani te boo demee logol sa ngam ci roog seen te gëmm bul faale mindeef bu leen seen bisum kero la bindo mbolem lepp lay xaw gënaawam ñoo ko ceeno jàpp Serigne Moussa ne bisum kero la bindo mbolem lepp lay xaw gënaawam ñoo ko ceeno jàpp mu naa ko njàppul ngir sudoru lahraar bisum qiyaama ñooy xuboru lasraar lola taxool maam ceeno faam ne pat waxul deful bamba kulam ni bunt mas ne wax ak cheikh mo gum mu mbé mbaké kéro ak bamba mané melas fa mbaké bana ko xamna le weyek li bëgg ñew bamba ko bindon jox ma mo tax duma jëw bamba ko bindon jox ma mo tax duma jëw bamba digal nako kero fa jur bel wax ko fa ay hadith dana ko surxal Serigne Moussa ne bamba digal nako kero fa jur bel
கொசர்கள் நினகோ யோஜானோ Yo me khiam bo ba su nu de me yo me khiam bo ba e wa sha ba ba na che no ya me ni o le gwa tu ba su nu de me yo me khiam bo ba mam che no ne ku ma wa nu se ba ba yo me khiam du ngen ni o fo bar ba Cheikh Bamba ne kuma wonul ndol maka yomul khiyam du ngeen ni yo ba mukk ndol maka ne kuma wonul bur yalla yoma yesin du ngeen ni yo fa yalla bu yalla ne ko andul ak yingeng so ma ni yo duma la fay malang Mori ala ne ko andolo ngank so man yo man do wala fay malank Yalla fa nek yalla ni ñet yo ma fi amati di tabay buntu ma xol ad ma ciano ma xol ad ma ciano san ci daru moy ama al sesin atama taru bak ka jor la gonti yo ma sabti rakaati gamu dar buñ ko fatte gudi gebe la fanan ci daru lelam nga sar ko so ci daru gudi gebe la fanan ci daru gudi gebe la fanan ci daru lelam nga sar na bako ko bako so ci daru seri musad ne gudi gebe la bam ci no fanan ci daru lelam nga sar na bako so ci daru mo joxete fa jikki jangam jasbu ci digalal maam ci no mo len jasbu murid ye jom fanaane tuddu yalla mo moy durus ci alquran ngir yalla ba ban sete ñu xey ci yow maladi wera juroom ñettu fanam fil addi ñu dal le samp sañe wër luy daru jana yu ri la jaño gor fa ñaaru mu am fa ay addu wap jaakol lak mu rendu ci ngol ñu xey di lak ñu dal di toj Allah ba gor ci ngol sa xal fa daara rew ma dal di boole fofé la sanjolon señu usmana domam chama sasin hamana Sey Musa ne fofé la sanjolon Sey Ousmane dom chama sasin hamana Fofé la sanjolon Sey Ousmane dom chama sasin hamana Sey Musa ne dom ngay dal di gor baag jolle sam fa daal cierna dal fay julli fofé la sanjolo na babakar fal chamaam sa sin teler gele tal ñu dal di gor jatni ba gor barakan sam ma daal na ko barke lay ñaan abdul jamil fa defon domam sa chamaamad mam cierna won ndom sa bu ke ndaw sa gene sen ndare golo ya ganda ci no tok di ware mbam alla ya tilu ya nak peliya di ndaw di wey puto ba nak balya mu dal li law suuf sa mako lu sal wor ko lo me yo wan ko pata sal mu dal di wo sangone ak ma samba bolek mamar jabo ki muhtar samba kile din day jor ba kile chap moy ba ñu da doxal mbirem ya tay ak bob kile din day jor ba kile chap moy ba ñu da doxal mbirem ya tay ak bob
Nyandali khati suuf sa jomam tiana fabdaru tafko cheka jor di borno mam tiana daldu wal engineer ya ñu jajj ten ya genn do jaqar ya mam tiana daldu wal engineer ya ñu jajj ten ya genn do jaqar ya gas def ap tanam chama chama jalsasi temer meteram yakum masasi tuba bi tambali chama wam sasi tuba buñu wax bu ye mo fa wati si gas def am ak bangul mu delu wako borom sam wako borom dal jol ma dal di walu sari musa na gas def am ak manul mu delu waxo borom dal ñol ma dal di walu tuba mu tuddu gor got fala di murwa ne fa jalañ ku nek yor say kurwa ga señ fa yette wer banul ñu dalu mam cien yoni mor jabok mu xellu ga señ fa yette wer banul ñu dalu mam cien yoni mor jabok mu xellu cha mamat cha mamat lañ fa yowal ñu sustan Sayyid Musa na jamama lay fay yabal ci sustain bolé machine ba mom dou laaj ay 15 machine barul la dal di wel do xama ba tay ñangay pompe ga sant mbarma ñu dal jaay pakiya nari Beirut Sayyid Musa na ñu dal jaay pakiya nari ay Borné Babi njarem yay piket ñoy arno bobel daaru dal di fal jurbel wata serer ya doc ya ñu gërbal serigne Moussa na bobel daaru dal di fal jurbel wata serer ya doc ya ñu bërgël mel ya fot sunu soxna yay bandaru ñoy dawali kursé xewon fa daaru mam tiano dali sancha daru koso ñuy roti touba at ma melna ni kaso yene ta do fa mu do ci daru sancha fa mahma dal mu tok di wari la jël ma man xalis la ak maktaru rakam bisum di be la tiano waru mam jena dalu sa jandaru salam yamal fa muhtar sa maraka munikam dalu ma wax la cerno fadi daru dalu ma wax la cerno def daru adam jox tubab ye ci soldaru serigne Moussa ne dalu ma wax la cerno def daru ak la mu jox tubab ye ci soldaru ci jam sasin solol na ñaari témèr ganaw ga it solol na ñetti témèr ñaar ak juroom fu ko solo fa jurbel ci nigalal cheikh bamba moko jeurfal ñaar juroom fu ko solo fa jurbel ci nigal cheikh bamba moko jeurfal ganaw ga lam solol manes ko lim daf ni ku yene dem balor na xey dem kero la dara yep gen dal di gental ma jël cheikh bamba misaki wetal serigne Moussa ne kero la dara yep dal di gental ma jël cheikh bamba misaki wetal Sey musane kala la dare yep dole gental ma jël sa ko ba mesa ki wetal masulya te jël moti ceno yo xamni jomba no gone bi xarnu na ngeen ko deglu wa te dole farlu sardi bu de watal na sante parlu xalis bi ngeen xas xas di xajjo ak mum bi mam ceno yi ngeen di xijo
Seri Moussa ne khalis mbengene khas khasé di kancho anmu bi mam cherno yinge ni kiyo ci san la kan la le di bëgg feñal duggu ñi mboot waxtaan la woon wu ñu siwal ci san la kan la le di bëgg feñal duggu ñi mboot waxtaan la woon wu ñu siwal ni lan ci noy nop ba sul ma maranta di setu ko ki di labad la gont kërëm la jangalo ambaké jinnep ke yasin Seigne Moussa na kërëm la jangalo ambaké jinnep yasin and ak seri sepp bakul bakuy dal basin bañu démé ba gréwum ko ki bamu nuyo xawuñu santu mbaké kaka taxona jog ñu na ko roqiya ñu may ko ibra pend moya tarxiya ñu di ko rena ko wala ñol mbake ya mana jang waye de ko koki mam samba aminata na ko mbake do mana am fi soxna mamam koki ahmadu aminata damna baba tuwabi yobunu ke geej kuloba ba sunu mamoran tatake bay war loko fa sa mam ab sama ke chamber ba sunu mamoran tatake bay war loko fa sa mam ab sama ke chamber wa ko kina ko mbake mat nga li nga don waye ko ñaan ko xamul sek may du dun wa mbake na go ko ke man gal nga doot waye ku ñaan ku ro xamul sag may du doon kela la sunu mama am sa mbake la ko so

ببزن ودامين ومولاي أرقدون.

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم.

فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

إسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه

سيد خزائن ربي بارك حلي وسافات لخير الأرض دنيا وأخرى.

خير أزا الدنيا وأخرى وبرزقه سيدي خزائن ربي فاتح لي

xamanteni ma qab lo ma kan mala min tasalsuli lo sukray lan ba dam ni muqaddad al mustawa al mustawa al mustawa khayrul bay al mufaddil li li rabbi taala sirta abdan muqatiban liman fadlo badi ladasi taquli laqad ja'akum qad ja'ana ma bi'alakum min allahi fil ardil adim mufaddil li laqad ja'a fil qur'ani ma dallana ala taqdim kan mutata'i mukammili la dalati uti khadad wada adamu bayna alma hiwatine anjala

sang rek ko man bi ci ndeuk moy tit de ses fit ñaarel ba mer de ses xel ñettel ba ñak gore ñentel ba maslaha ak kulu jikom sof

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk daara ji ma ngi nuyo tey ziar di ko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban mbokk yi yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk mi laaj neena ku wër di duma xoos day jigéen bu amé ngant ndax man na wéy di ko defal day taxaw ba ngant lu jeex lap chartu kamal la ci wër di waye dañuy wax ni nekku ci chartu sihha kon jigéen ji bu setu tit man na koy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rëch moy koj ana di jaay dara rax ci la ci bokku dem jaay am soow sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu li mu wax ni ko xamni boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ku dey su bëgge jënd su bëgg bay waye neub ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jël du ko def jaar wu jël di ko def wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena ñu bokkon di liggey neena jubbo ci ne dañuy bokk di liggéey waaye saa bu ñu xoolee ba regle dutee dañ cee bàyyi alal ja maanaam kenn du sañe jël lam moom dañuy wéy di liggéey ba bu ñuy tàggale koo nag ñu xaaj ko digg ko ku ne jël wàllam mu ne ndax kenn ki dana sañ lu mu am soxla mu jël ko bind ko ngir bu ñuy àgg ci regle mu mën a bokk ci wàllam waaw ab ànd moom daa war a nekk ci lu leer ci ay charte yu njubo bu fekkee daa bëgg bu amee soxla fay ko ci dañ koo war a bind ñu juboo ca niñ juboo ci ne suñu regle ba noppi dañ ci bàyyiwaat alal ji continue di liggéey ba bañuy tàqaliko foofa lañu war a juboo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam mën nga ko ca faj ñu bind ko yooyu daal lépp lu mu war ay charte yu leer yuñ jubo la lañ jubo ci sàtt yoo xam ne islam terewu ko lépp nag wéyal ko daleen di war wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena xul maamu antum daafiruuna yi goni daan bind ci tam xarit di ko wecc ko ndax lañ ci doon jëlee luñ sañe jëfandikoo la loolu ayeb alquran la boo ko joxee nit mu xam ne lii la jox la ci dara loolu liñ gën a dege rek mooy dong yi dañ ko doon bind di ko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara loolu dara nekk ci insha allahu taala bu leeree ne lii alquran la xëy na nag wax ca ne nangam la jëriñ te jëriñul loolu moom julli waru ko def alquran moom saafara la alquran jëpp ndax wax yàlla kon suñ ci jubloo barkeeru ñooñu sañ nañ ko lañ ci joxe it boobaa xañ ko jox sañ ne ko jëfandiko wallahu taala aalam bokk mi laan nee na dafa amoon ak gerte ak soxnaam fekk soxna si tolu diggante nee na soxna si ne ko su ma yàlla may jàmm damay dem mu ne ko yaa ko yàggal nee na muy laaj loolu luy atteeg bi saree ci wàllu talaq loolu moom la ñuy laaj moom mi ko wax lan la si jublu li muy wax baat boobu lan la jublu woon ndax da koo jublu fase wala da koo jublu tànn loo bu fekkee da ko jublu mu tànn bu ko neexee toog bu ko neexee dem su waa lu ndaw sa tànn loolu la wéy bu ne ko yaa ko yàggal te fekk jublu na ci yaay tànnal bu la neexee dem bu la neexee toog mu ne tànn naa dem say ba tas na bu fekkee moom da cee jublu fase naa ko fase na moom daal mooy wax lan la jublu baat boobu wallahu taala aalam
1: mbokk mi laaj ndax ku sangu farata nee na bu noppee dana jar muy jàppaat wala ëmbaale na njàpp mi waaw bu dee ca ngaay loo xam ne day janaaba la daa def luy waral sangu farata kooko bu sangoo na mu war a sangoo bu noppee laab gu mag la day ëmbaale laab gu ndaw bu dëfaatul luy toog njàppam ginnaaw ca ngaay la jàpp du ko waral mën na cee julli waaw bu dee ca ngaay loo xam ne nag nekkul farata lu mel ne ajjuma la wala bisub ayib naxa dañoo sopp ku sangu mu sangoo nit ñi sangoo farata ca ngaay la mu faw mu jàpp jàpp moo xam ne da cee yéene yëkk ci am toj ngir door mën a julli waaye ca ngaay loolu nekkul farata kon du mën a wuutu njàpp waaye ca ngaay lépp loo xam ne farata la ca ngaay moom day wuutu njàpp mën naa wuutu njàpp wallahu taala aalam mbokk mi laaj ci
0: ci bayitu serigne bi di dikasaltu maliki kawniya nurasaliki mune wadhin jidabin nasiki wala wadhan jidabin lan la ci do xamna wadhin jidabin jidi leer na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ak salik akub mun jesit wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ko xamne dafa faatu bari ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon ñu faato nak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñoom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool bu ñuy sedd ni mira ci keur ga ndax dañ ko tabax bu mu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñoom sañ nañu wax ne sun walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen walu ku ne jël walu waay bu de lo xamne nak nongu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ba bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax mepp lu nit ay nit bok te nunguul seddo bu ci ñenn ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay ga dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax akhayu genn duñu bayyi ñenn diko jaay ñoo ñe ci dess seen walu genn bu nungo seddal dal nañ ko seddal bu nunguul seddal rek ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mëna jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko xamne da la def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tayal sal mo mu fatte ko jog ba indi rakkam ñettel ba ru ko biñu se gene la ko fatte ko numuy def bu fekke ci geegu day delu tok bu toge salmal te sujood ba'da salam dooro jog andi wi tal bu fekkon nak ru ko na ba siggi taxaw ba taxaw dal dor ko fatlikou da koy def ñeen traka bu ko defé bu su nappé sujood khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñu wara def wa wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañu rafetal bokon na ci liñu serim bi jangalon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yiw bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seen ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku bax jël mel nga ne jël nga sew yiw jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sa yiw jox ko wala bok ñu gadd ñu jël ay ñaawteefam seuf la bu amul lu bax loko fay ñu jël ay ñaawte fam sax la yow kon sa bu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak day jërsa deglu kep ko xamni waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nak ci la wara nak bokku na ci rafetu ku l'islam yi nit lu yitte ne ku lu ko amul lu ndariñ mu bokku lolu yentu ali sallallahu alaihi wasallam moko jangalon serigne mi ñew dund ko ak ñom wax ci ñaaw mom ñepp ko man way yalla dañu ko santu wa qulu lin nas husnan wax leen nit ñi wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yo na ngay rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal loolu lañu seen jangalo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena ñaar way dencem te yi dem ba magat waye nak am nañ jabot te jabot gi yalla dimbul leen leen ba kenn ko di man na bopum ndax njabot bogo ñoo wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di gudundal ndax amna xaliss neena bu necc bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ab dundam mok soxnam seeni dom la war yamay dom dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxna mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena way dawlu yi ku len bëgg ñaanal noy def waaw nit ku faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaale yàlla ak mu jéggalam. Comme ça bo waxe yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëmtu jéggal leen rek ñaanal leen ñaan bu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax liñ leen maa defal nag faraxel leen boo joxe aw ñam wala nga sadaxe ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla nangoon nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko ooy faatu ñu wala nga joxal ma ko diw fekke dañ caa bëgg a jagal kenn. Naka noonu sañ nga jàng alquran bu mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nangul ma lii ma jàng te tuwaa bi nga joxal ma ko ooy faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom. Wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na biñ demee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am wute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee waaw dañu tas say bi ku ñu maye fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye ku ne ci ëmb kenn waru ko maye ku ne ci ak buum kenn waru ko maye ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye say bu baxut. Bu fekkee nag moom jaxasoo naa ak moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb boobaa dañ ko tas te bu fekkee ne keneen a ko ëmbal bu amee doom it kenn dudu ko maye di bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon njëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi mu laaj ba xam ndax ndax sañ na loolu wala bu ko sañatit ndax sañ na koy jox facture rek moom bindal boppam ak julli dulantal yow liñ ko ko jaayee loolu nga war a bind ci facture ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérub boo ko joxee aw këyit ngir bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalanteeg moom ci loo xam ne bàkkaat la ñaar yëpp nag ak jullit waru cee def leen. Wallahu taala aalam. Mbokk mi la nee na nit ku doon denc lu ëpp ñeenti soxna bu faatoo nee na buñ koy miraas ndax dañ koy miraas ni ko lislaam santaane wala dañ koy séddoo ay jullit de li lislaam santaane lañ war a def lislaam santaane lañ war a def bu fekkee nag ña wër sa doon moom ñoom ñoo juboo ci may leen ca loolu seen ala la waaye na fekk ñoom njaboor gi ñëpp di ay mukallaf yu ànd ak seen sago subaa sañ nañ ne suñu alal ji may nañ ci diw ak diw te diw fekk waruñu woon a donn loolu suñ ci juboo loolu seen ngir waaye na fekk nag muy ñoo xam ne duñu ay xale duñu ñoo xam ne dañuy ne yër ngir seenu xel mata di ñooñu kenn suñ fa maye seen alal di na ko dugalal fulin amaloon njariñ bu dee ñu ñëpp nag ay mukalaf lañ moom sañ nañoo maye seen alal bu leen neexoon sax ña ko war a doon ñëpp ne may nañ ko ñu ci des. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne na julit buy liggéey ci banque yi nga xam ne jëfandikoo riba luy atteem bu fekkee ne fam cay jëfandikoo def mooy fa ñu jëfandikoo riba ndax banque du ne léppam riba la banque yi am nañ jëflante yu dagan nit mën na faa denc alalam ñu dencal ko ko mu leen di fay am na yeen anam yu mën a jëfandikoo kon am na jëfandiku yu dagan waaye képp koo xam nag yaa ngay jëfandikoo ci yaa ngay liggéey ci anam ga nga xam ne moom jëfandikoo ci daganut kooku moom boobu liggéey dëgganut ab liggéey nag bu dëgganut la ca borom di jële du dagan ci moom su dul lor bu demul bu sës ba nga xam ne amul meneen pexe amul beneen liggéey bu mu def. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ñaar rakka yu topp ci timis ak kilik fajar yellu ko mu gën wala biral ko waaw ci masabu malik bii de jullit guddi biral ko moo ci gën jullit bëccëg nag yellu ko moo ci gën ñaar rakka ginnaaw timis nag ci guddi gi la bokk ñaar rakkay fajar nag ci bëccëg bi la bokk kon li gën ci ñaar rakkay ginnaaw timis mooy biral donte nit ki fan ne ko yellu waaye li gën ci ñaari rakkay fajar nag mooy yellu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéeréem ci ay doyaram farata wala sunna waaw góor de ay yéeréem bañ a weesu ay doyaram ndiga lul yonent bee salallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne képp ku diri ay yéeréem ngir rëylu la ngir puukarewu loolu ay mbugal mën na ko ca fekk bu ëllëgee borom xam nag wuute am na ci ki nga xam ne da koo def waaye jublu ci puukarewu jublu ci rëy rëylu donte lii sukkandiku ji masal moom lañ koy tere boobu itam dañuy tere diri ay yéere ci góor lu weesu ay dojaram moom. Bu fekkee nag kóoriwula ci jublu moom wuute amu ci. Bu fekkee nag bu kërewu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute, waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta donte am na ci ñoo sax ne aram na. Waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcce ay yéeréem ci ron ay dojoram te jubluwu ca rëy jubluwu ca bukkarewu. Wallahu taala aalam.

Sharing belong late dinyan fakir da fay nango dagan nango lule pulun la nyan ndax yalla na tel xer bi sharing belong de tinyan fakir da fay nango dagan nango lule pulun la nyan ndax yalla na tel xer bi nago dagan nak ci mustafa min ak marwata ak saba ak akki amni mustafa ni yalla jibel xer nubi ak akki mbollem ay rakam ak akki sen baye ñu am ak akki sheikh bambam serign bi giyazul xer nubi mbake da ngay borom mi bot te sa njabot tawat gilot ni dama apantal pare may la poto wa akar nubi mama dilawa waya muridi nyoma wana tawatal te bunwo tawla menye yo xar nubi tay ji ma wax bana tare ngir ya ma def antal pare ya ba bi qam qam ne yeret ci sama xel ci xar nubi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ku kañaan muriti yepp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnubi joy parental lanu joy bonu fabul leenu ne woy kunu yafal ban defi kuy mu delu naatal xarnubi gisunu yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural te bonu nga la daam roggu ni mboolem xarnubi fabal sa doomi yépp boon ñoomit ñu boor seenu njaboot kumun te boon nga jox ko nubi tafa muridi suturaal motili jàkka ji ñu naal fo tollu dolu seen alaal ndax yàlla na atel xer nubi ndax yàlla am di mustafa tabax jumaay mustafa bam tale marwataak saba ndax yàlla na atel xer nubi mbaale murid yàppa ngi jooy ngir lu ñu bay mu dalli gooy ba seeni addiyaa ngi booy sarax nu naatal xer nubi jamono jaa ngi xiif a xiif luñ togg bar gi ne ka fuuf cheikh bamba neel gen ji mindeef mu delu naatal xer nubi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na gor su ndaw di jooy xiif tax na yenn tool yi booy sëriñ bi giyaasul xer nubi tax na ñu daa joxee ngi laaj ñii jàpp seeni sax di xaaj kenn dewtu dem fenn ba waaj sëriñ bi giyaasul xer nubi bekkoor bi tax na xol yi tiit bakaar bi tax na ceri tuut ñàkk gi tax na këri weet sëriñ bi giyaasul xer nubi sa dem gi tax na ñëpp jooy nawi di sax duutu ñu tooy léeg-léeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi giyaasul xer nubi xam na neyaanu daa dawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal feesal nga sàqi xër nubi seyar ma ndeenu daa defal loxel dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel reggal nga mboolem xër nubi seyar ma ndeenu daa sanal jigéen ñi yaanu daamal tey ñeppayam kenn amatul sëriñ bi giyaasul xër nubi ñuu seeni sàg sàggi kuna ñii seeni gaay daggi kuna ñii seeni gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xër nubi at moo na ndax mu tana daaw mu gën a far delu gannaaw barabi aay cheikh dinaaw ay mbakke giyaasul xër nubi wuy na wuy noo ko torax yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xob yàllax bàmbaay ndanjaama xër nubi garab gu mag bu nee jirim garabi ndaw yii di jirim meññan ma say mbir ma alem lii rek ka dalwaa xër nubi allahu akbaru chamaan jamono moo mën a chabaan xéewali def de aawala ngaan ci dabi mbooleb xër nubi libéeg si keeki sax faraan la ndaa di woo muy yola ngaan ni xelli koppyi dinaan watay kor ni xër nubi astaxfiru li ali asim tuum nan la ndaa di fi koo te muy lu neexuloon boroom jurbe la wuutee xër nubi xéewal gii def daawal wali baban cenun di kelkeli moo tax ma jóg di pelpeli sëriñ bi giyaasu xër nubi xéewal gu def daawala ngaan wax seen nga wuute ngaak sayaan xamoo xur ak tund ak sayaan sam ndoxa mandal xër nubi wàcc nga yow loo ma sa wax def nga ko jox ku ma ta jox
daawonu na daawonu nyaar sha don nga mboolem xarnu bi ganca gu ndaw gi weddatul mang ñu nga yar keen weddatul motax manala so xatan jambale wal jexarnu bi jambali moy gaay ñewon daal ci xewal fi won tay ñi def ñu bawon gi ñak gi jexarnu bi ak ñaka bon ci waju baax day taskaram xolam bi jaax da ci ebu teñe añala jaaxal na mboolem xarnu bi leg leg nga ci am murid moy taxawalu ne marid wala mu xati def tarit ndaw ñombe gaay xarnu bi anda commerce ay di jaay ñi di waja séré ba xaay te xamna ya doon sunu baay mati nga naatal xarnu bi ñi le ya xati def seef ñi def dak ngir baña loof ñi daw baraw ben fi mati nga naatal xarnu bi ya rabbi ya karabada ngir yaano tagale ak bi da tum nanu mbolen danu dan bakar je ke ji xernu bi son yoram na tay yaru nanu dotu no bo kaminanu dotu nalaw yaw nanu yaram na natal xernu bi sonu joxon lak lanu yoron dotu nu def nanu defon kana ya gona yaru nanu ku weddi lajal xernu be yaram lu nanu taraxlu nanu joy nanu ren sharaxtu nanu jebul nanu shopi kuna mu sharax nu natal xernu bi nun tuxunu sun kari bay gadaay de la sun bay tuba di kar bamba di way serin bi gelu xernu bi muridi sal nañu ran ngir xamna ya len amewon ya len joxo lañ yoron yob nga bo di xernu bi ki yaani ye ci nañu tay xamnañ ne baydu shuru boy ya mana mani lu ko doy mate nga natal xernu bi balal balal jalof jalom bolem palang nara walof kiyadul kami yeb serign bi giyadul xarnu bi ko xamne dana hamijaak dami anga arake jog mi an mam den mu jek serign bi giyadul xarnu bi ko massa am yari wata soxla na len ji ñaari mata te mun tam jagu mata serign bi giyadul xarnu bi ko xamne dana amita tay mi ngeegi ne bu baax bu gëna feex bam na ca faax serign bi giyadul xarnu bi ko xamne dana amita tay mi ngeegi ne bu baax bu gëna feex bam na ca faax serign bi giyadul xarnu bi keur yaangi wet bané ci ndum lal yañ yoron de bi koom ñu doon yuur de bi koyang serign bi giyadul xarnu bi tuba bi sax perd nañu ñu leen gamoni perri nañu yaawoti fay nañu yalla ñu yes ci xarnu bi ñu tukki wan far nañu lan fuñ juulu de seen faran adna ya kano wele serign bi giyadul xarnu bi naar yaangi yalwaan ak xaar cheikh buñ xamone nak delu fa jaar ken talatu lo joxinaar way mbacke geedul xarnu be way mbacke yu xunan ba de walunu soye xelu de melal na kuy ram ku de yaani tinil wa xarnu bi yow yaay danay muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga bodi ahmedu man nga defal wa xarnu de man nga defar bi teki beer defar nga ba dolo ke bor ya dindi alra baagi deer chak murid di xarnu bi man nga karam man sa ganaw lo sant yalla muné waw lo wax fa di wax ñu né waw wax leen ñu natal xarnu bi shamir apate na ak deram na xarnu bepp am ngaram ci am deram te yokku gam nga may ndariñ wa xarnu be malé bu nak gañ la xamul waju xamul des koy xamal subhana ya kamatkumal ya ne xawanu xarnu bi nan far wañu ko tag daam ngir moonu maylu jombi ma am boole muy dew di am ak kenta war wa xarnu bi bamba mune fula misal ya geegi war wa senegal ken dula jalla gen gal sey 12 toral xarnu bi cheikh bamba ya di mbambulan ku soobu do to ñaane naam ku mande de di mbaane ten sey kaasa mandal xarnu bi ku soobu gennale deram be koor bi do to dem karam ko na choram kaasum garam du mar de xernu bi geju ikam gi mda datam banako secc mo ñoyam ma yebu ko nandal ko xam tokken bi doone xernu bi luum loona fore yon ram loona kange mi juwan daan ne bari fi neon ngirom amul ci xernu bi sharab andare xam xamam ma yebu ci anatal wujem ayam nga suure na ñoyam wujem amul ci xernu bi
fekkon nga dob yene xareet muso peleen watay sareet dureen geneel bañ ne sareet wàccoo na moog waaxër nu bi talib na mooli feesi taax te xalimaam du juum du jaax te am xelam du gag du naax du fàttelab ji xar nu bi day duusu dongae detam duuse jalaaño ci denam mu jee gëril waandi jenam te mu sabeer ji xar nu bi mbambaadi jaaj gu tabbi jeej fekk ba jaaj gu ne ko ngiij mu di calaaya ba ne giij ñu di sool xar nu bi lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baax a ngi yem si xotti baax baaxaale gaayi xar nu bi waaju la sopp dal li baax waaju la wedi dootu baax waajoo gërëm muy gan di baax waaye ko war na xar nu bi ku weddi lii demal la gan ichaadi mbër mu manu gan yaaram la wuti naag sagan bàmbaa ko ñaag ci xar nu bi ngëneeli di am yi gën a tuut xel munu koo takk di root mbaaxali maa ki daayi xoot lottal na mboolem xar nu bi xar baax raw na kuy xiyaas lu xel da julde si koraas fugraas raw na góoru faas chàkkaa ngi téewi xar nu bi moo jaraway bañ a selaw guddeeg bëccëg bañ a nelaw baraw ñi laawayel caraw ngir li mu def ci xar nu bi seex bàmba yaa bari njariñ fariñ nga wute nga këriñ sëriñ si aadi seen sëriñ yaa mën a leeral xar nu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sondeel di meneef limiyeer jant la mu om foofu ko na weer leeram ngi dar na xar nu bi seex bàmba yaa di manduwaar waaj yo tab bi doo tureer yaa jant say gaay di weer leeri gendoo ci xar nu bi num soobu nan la jàllenu waaye mbàkke bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yo baaleenu tiyoobu mboolem xar nu bi seex bàmba yaay ngen di kenu sa jën yi doy nañuy donoo soo doon fetal di ak kanu say bala mokkal xar nu bi leex yi wéer nan ci yow mooy nan ceew lu mën a xew ngir urwatulu saadu sew déesu ko dog ci xar nu bi seex bàmba yaay ngen di wurus foo genn xanjar dal di ruus gorsu la waa ji dootu ruus doy nga takkaal xar nu bi def nan la nag ngay sunu takkaay di sun bitig ni la jaay yaa gëni baay gëni na jaay yaa gën xarit yi xar nu bi seex bàmba yaa dem li bi door lambur de wuute na àkki coor sëriñ soobu ñi sa mboor njekkoñ ñu naatal xër nu bi seex bàmba yaanu mat boroom fekkoo ci àddina moroom tooñoo boroom tooñoo moroom til nu tooñi xër nu bi buur yàlla jox na lay middaay diiwaan ñi xam nañu sawaay waajoo gërëm këram du daay yaay kerkiraanu xër nu bi seex bàmba yaadi kerkiraan ku jëm ci ala na la ñaan sooroon tur di alquran yaa boore booti xër nu bi def na la geeg bu dee fi yéeg te def la mbër mu dee fi deeg keleg mi um nga bari jeeg sabul ci mboolem xër nu bi yàllaa la jiital ca xadim tuddal ahmadul qadim jiitu na aadama aki doom jiitu na mboolem xër nu bi yow ma ajaa baabi balee tubaa bi jum wuyoo walaa la bàmba noon ñu doo alee nu taala gaayi xër nu bi sharob dëggoom lae ne naat ca doqi góor ña ñuy sa naan ñépp ne nuut tàllali baat kenn ya nga wul ci xar nu bi mu jàllu toog te gàngu na aay buur yàlla rang koy mi daay diiwaan ba jox ko seeni gaay keroog la atte xër nu bi bi laa bàmba aadim kelang moo jàpp say taane wélang ba tar koreendi ca gabong ñi biswaa ko xër nu bi xatalto fi lbaaru lain kabkabo nat bun amin maallemin walxamin moo ka waxoon waa xër nu bi yonent beeg axlu badal ñoo dàkku karcee këwër seytaan armee li cher labbi daw ci xër nu bi gabong ñi xam nañuy biram galwaa ñi xam nañuy biram làmbar na seer nay biram seere joor na xër nu bi keroog labbi na waaw maarabu bi buleen ci gaaw leelem gi sar naa samaaw sar na ci suuf si xar nu bi tubaabi naa ko nan maroo soldaar si naan kabun meroo labbi naa kabun waroo ñi bil yilib nga xër nu bi te gaaw ñi la asamaaw bari yépp booloo nañ na waaw gora ngi lay na sa gannaaw ndiow nga lambi xër nu bi kaaraanga yaanu ko xamal maqaama yaanu ko amal kaaraanga yaanu ko defal yaa sudaal waa xër nu bi àlla kërëg jaama gorog ca dog sëriñ buuraki dag bokkaki jaamur ñeppa jag jaaraama daam ci xër nu bi li nit ku ñuul ak nit ku weex diggénte askenul jeex fu nekk da am benn waf seex bu mën a yor waa xër nu bee bindee fii yaal fali buur ku ma saxay taal baboor di xeli ataaji foor fajoon nga aaji xër nu bi soo daam si war ne ne nërëm bii laanu
Warren, I'm near Puddhism, the Kagaram.

محمد وآله وصحبه وسلم.

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngey mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talube ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna doorel talube ak bayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dem jaamu ji yalla sunu borom

serigne touba masna wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël ruga ak gift.

خلب وغابد عدهم والجوح يالله أنا بمخلد مثيلة خلب

والبارك مع شرفهم والقدر يا الله.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyo tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe neena ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe alquran mom xam nga dafa am jangi nu bopam bo xamne wuri su ko fet ci tere non diko jang do ne ko fer ji rek man ko jang dafa am ay xaraf yo xamne dee su ko jang te dañ ko bind am araf yi ni bind te su ko jang lepp am na ci alquran bu de lu mel nonu nun gogu dañ koy taxañ ci bir yaagi yaagi lañu jang waye nak day yobale melaw nun gi dañuy tudde idgham bi ghun lolou luñuy tagatu la motax wéré su ko fek ci teur rek jari tam la jang alquran waye da ngay dem tuñ ak tuñ ba bu nek ñu wax la nañ ko wara jangé nga jangé ko nonu mokal ko nona bokk na ci yitté ñu wara jox waye du man yakhshe du may yakhshe rek yaari ko ci benen wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamné sikki sa ko da koy dikkel lu bari bo bu génné man yu sax neena buy sangu sikki sa ko da koy dikkel ba lay lay neena mu tok lu yag lool du sangu amé ay julli yu bari mu laaj ko luñ koy la biiré waaw sikki saka de kumi dal te takko yow li ci borom xam xam wax moy dang koy jëlale bu def jotté na def ñu wata bu sangu jotté dal na sangu ya mi na tablé def na ko def ko dudu ko baye xat bu julli sikki saka dab ko naan ñaar rakala ñett la day japp na ñett la te bu na fay mu ci bande salam sikki saka mom jëlale moy tax ni mu dem day wéré di ko takko nit ki ak nak fonk tuddu yalla ak fonk di la fu mu toll jax jaxé sétané moko waral wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ku doon daf safa witr nga xamné dañ ci taamu rakka bu ndik bi nga jang ci fatiha ak suratul a'la bu ñaar bu ngi jang ci qul ya al kafirun witr bu ngi jang ci al ikhlas ak al mu'awizatayn falakhid nasi né mo mu jawal ko jang leneen ko kuluy atté dañu sopp saar yoyu waye nit ki mën na def saw witr dañ ci leneen kon bu jange lo xamne bokkutu liñ taam bu dabatal ko wessu mën nako dabatal man mën na jang aw saar la ta muyu ko mu jangat lam waro jang lañ ko sant mu jang ko waxa seru ko nak fat kon dina jang na fatay jang ab aya wala saar rek ma dañu taamu lele waye nekkul ne bu loore buñ jangut saar yoyu du wer wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamne dañ ko tanno mu nek iliman ci benn barab neena bamu yag neena setané man ko mu ëmbal jigen di mu takku dem bamu démé lu yag nak neena mu del ci wat tambulé julli ci jakka ji bamu yag mu tambul wat di jité yenn waxtu yi wala nga xam ndax koku dañ ko wara bayyi mu wéri jité wala dé wa lolu mu dafa day ñaw té fu reey reey la ku reey reey la wa xamne bu l'islam doon atté bu fekké ku sené wulal dañ ko wara reey bu sene wutit war nañ ko ciow témer yar yobbu ko fu sori tejj ko fa at waye nak bakkar la bu ko tuwe tuggu sel yalla degal ko ndax yaronte alayhi salatu wassalam dan na wax lu mel nonu ne ku daf ñawte fi melni yalla sutural la nga sutural sa bop te tuup ku ñew fu man wax ma li nga def kat dina dawal ci sa kaw at yalla kon bu tuwe tuggu sel la yalla man nako jegg yalla degal ko bakkar su ko defé boba nak man na ay di jité ndax ku tuub tuub gu sel hadith ba néna moko deful bakkar ñoy am donte nak ay liman ak yow lañ ci gëna taamo moy nit ko xamné xéeti yu mel nonu xamé ko ko ndax dara tax ak jité mëna gëna dëgg kenn du ko xébé dara kenn du ko yébé dara wa liman jo xamné ñen ci gëna yépp ñang lay xolé loola loola it nak ku ko mëna moytu mo gën wa ci l'islam nak bu tuubé tuub gu sel man na jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena xalé yu jigéen yi muuru né dañuy sol maxana jël ay mor lu melni morso duggal ko ci biir neena ngir mu xawa jox muy lay lool lay akel xamna li mata xam de moy luñ ci jiddu ndax liñu sant ak julé bu jigéen moy muur awram du né faaw mbaxana doon wala lay noy def lu ko mëna muuré ba nga xamné ni du feñ rek lool lañu sant ay bu ci duggalé lan lo xamné nak ab tar lay woné ci gën am man na génné ab tar dañ koy téré jigen bu jigen ci kanam ko xamné jamur la ci mom
bu dé lo xamné nak day tax mu gëna sutural bopum rek féké lool la suba lool la lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara dara luñ wax ni awra la mu baña xéñ lool lañ ko sant mu dafé ko mbax nak mu wut ak mu ray def ko wala lañ ñoo ci am xeyna li ma ta moy ko rek moy nuru nuru luñu bokut bu dé mbaxana yo xone goor ko baxo sol mom jigen wuro ko sol wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alcorane ba nopp neena di waxale xolam day jang alcorane xeyna di waxtan lu wax wa alcorane de lu tedd tedd lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew tew di setantal ma lay ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ni setantal mo gën kami bo wacc ko setantal lok mo ko ko yalla ndax alquran setantal ma lay donte nak ko jang to tax mo gi dara di tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la ndarmi li ak jeexit gi deug deug nek nak motax lu neew neew rek mo gën lañ jang ci setantal bu fekke na day tok di waxtanaale waxtanu dakhon tek setan gogou setantal gogou na gënatu mom allahumma nak mu jang bu yag soxla dab ko mu dag ñang ma wax soxla am delwat ñang ma loluy l'islam du ko bañ ndax aajo la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da bëgg ñu taxantal ko digënté man yu ak masyu ak wad yu yépp de ci mazhab Imam Malik ay sobe lañ yo xamne benn bi day waral sangu bu génné té and ak banex bu baaxu andal li ci dess ay waral japp bu dé man yu mom li nopp moy buy génné ci fekk nit ki diko yegg day and ak banex bu mak ay kuy jaxaso soxnam wala muy def lu djégé lolu di xalaat wala muy lalanté wala yu mel non yegg banex bu mak ndox mo mu génné ci mom lolu day waral sama bu fekkone nak da génné té andut ak banex wala andut ak banex bi mbaxo andal suba dañuy wax ne japp lay war wad waral sama masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu gennu mu dem sangu mu sangu ba nopi nak jek jek yeen ni man yu gennu na waye bi mi gennu andut ak banex la jek jek rek sotti non man day mel lu tagon dal la jek jek wacc suba ba japp lay war wad waral sangu wat da ko nonu ko am banexup ak yaram don xasan mu diko wok wala yu mel non man yu gennu ca lolay du banex bi mbaxo andal ko japp lay war bu dé masiyu nak ñaaré ndox muy génn la di lidduk mom du and ak geñu té it mo gëna woyof man yi ndox mu talay do li nga day xaw woyof xalaat ak fataliku ak lalanté mo koy waral bu dé wër yi nak ndox muy génn li gëna bari ñaaré nit ki bu démé gaanu way ba nopi lay lett lay jékki jék gis ndox muy lidduk muy génn mu bokku tok gaanu way bi lolu moy wali wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena da bëggoon xam dal laaj yi nga xamne bala ñoo fas ak sey iman war na ko laaj lolu nak du ben laaj waye ay laaj yu bari la mana ndax seen digënté dagan na lolu moy laaj mag fa té dañu jappal ben laaj li tax seen digënté dagan na yu bari lolu cheikh mahmoud fadil mom seigne abdou khadir hafizahullahu masna ci def lu am solo ay kayit yu ngi ndon bind ko ci wolof yu leer te sale won nako jakk yu bari wala iman ju ne bu xefete ni xamuko war nako am nga xamne yi ta yu bari la yo xamne bokku na ci misal ndax ñaar ñi amuñ ci ak mbokk lu tax waru ñu and ndax kenn ki doonut ci moram ji lo tax waru wu sa and ak mom bokku na ci ndax mom mi amna soxna waaw ndax soxna fi nga ko tak ak ki mu yoron ndax ñom ñaar war nañu mëna wujje ci laaji la bok ñom ñaar ndax kenn wëré di wujji la bok ndax kenn neku ci aji wala umra ndax ku armal di aji wala umra kenn lu may soxna bu dé jigeen nit kenn ko wëri su ko may ndax neku ci ak boom am borom ko tafasé wu ko ndax neku ci idda mo idday wala ndax neku ci lab manam ñaalona té lab lo guñu yo yeb ci nit nit nekké yori su ko may bu dé gor gi ndax amut agut ci app bi nga xamné ku faxas agut ay soxna wari islam may ci soxna laaji bari bari la yoyu mom lu wata yitté wala képp ku koy fas ab sey bu fekké na ñaar ñi ngay may xamoo leen war nga laaj laaj tax kayit wo serigne bu bind
am am solo loo xam ne ku aajo war nga def yitte ci am ko, ndax lay dimbali la ci say bi ngay fas yàlla mën a def ba luy tax ñu ne wari suku woon fasu jàmm. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne nag koo xam ne day sol lu xat ak lu jaraax ak lu gàtt, mu ne bu ko suñu borom jégalul Bakar ba nu muy demee. Waaw Bakar de bu fekkee ne xëtt ndigalu yàlla la moom lor di si juddoo ci kaw aji xëtt gi la, bu ko yàlla jégalul mën na ko mbugal, bu ko soobee nag mu jégal ko. Waaye ab julli dal li ko war mooy fexe bay tënku ci digal, ndax li yàlla tere du wàññi yàlla dara, yow jaam biñ ko tere lay wàññi dara. Yàlla dala yërëm ba ne la bàyyil nàngam ndax nga jëriñu, defal ndax nga mucc, defal nàngam ndax nga jëriñu. Comme lu yàlla digal jaam bi rek lu koy jëriñ la, lu mu ko tere lu koy lor. Yuxillu lahumu tayibat wa yuxarrimu alayhimul khabaayis, yàlla da nga ne lépp lu baax la, lu amal njëriñ nit ki la, li mu aramal lépp lu bon la lu koy lor. Kon jàmm bi su xasee xam loolu day xam da war a xam ne lii ko yàlla tere kat moom moo cee lor boo liggéey. Ndax su tegoo Bakar jéggalu wu ko mu faatu yàlla yërëmu ko, mën nañ ko ci am mbugal, te mbugal nag walaa sabilahi mën naa doon lu nekk. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax dagan na nit nekk ak soxnaam di jaxasoog moom ci benn néeg boo xam ne kaamilu alxuraan dafaa nekk ak xasiida. Waaw bu fekkee ne fa fa ñu nekk ñoom kaamil bi ak xasiida yi di sobe du ko fa fekk, waaye nekk ci néeg bi la nekk fa ñu war a nekk, ñoom ñu nekk fa ñu war a nekk, dara nekku ci. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj jigéen joo xam ne dañ koo fase mu war a idda, waaye nee na nag day nàmpal, nàmpal bi tax na gis lu baax. Muy laaj kooku nan lay iddawoo ak ndax jumtuwaayu xarale yi nga xam ne mën nañoo daal di xam ne amul ndax mënuñ cee sukkandiku rek. Waaw jigéen joo xam ne dañ koo fase te gisul baax ndax nàmpal ak waral, kooku dañuy wax ne day toog at ginnaaw bu nàmpalee ba feral wala doom ji faatu wala daal bàyyi na nàmpal ba te gisul baax mu toog at. Bu fi gisee baax nag toog ñetti baax, waaye bu fekkee ne nàmpal bi daawi te gisul baax day nekk ba feral toogaat at di daam borom at. Moo tax kooku dañuy wax ne ñaare borom këram xañ naa jël doom ji jox keneen bu fekkee ne lor nekk. Masalan koo xam ne daa bëgg xëy na daa yoroon ñeenti soxna fase ca kenn fasem pay li nga xam ne fiyeeg iddaam matul mënut takk keneen, moom bëgg takk keneen, sañ naa jël doom di jox keneen ngir baaxam ñëw iddaam mën a mat mu mën a takk soxna, wala sax bëggoon a takk mbokkam rakkam wala matam yu mel noonu. Moo tax fase jigéen ju toll foofu lu mat di xalaat la, iddaam mën naa yàgg lool, mën naa yàgg lool. Am maa nag jumtuwaayu xarala yi ndax mënuñ koo xool xam ne ëmbul, idda du ngir rek xool ñàkk ëmb, du loolu dong ci la bokk xëy na, waaye du loolu dong. Li koy firndeel mooy nit ku takk soxna gisewu leen, bu góor gi faatoo soxna day iddawu,

li wax ne xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ëmbul rek kon jërul muy daw dedet wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañuy jaay fukk jaay ñi nga bal lañ la jaay bo xamne dañ lay wax ne la may baax am yu mel neen wa dal dara leer dal ndax loolu du atam sharia waaw jaay de ak jënd ci sharia da wara doon lu leer maana réeré njëg gi wala njaay mi bokk na ci li tax njaay ma du baax jëflante bi du baax ñu ko war a xam fekkee nag dañ ko takk noonu rek muy kumpa loo ci fekk yaa xam loolu moom xaral li ñuy wax xaral mun ci biir mën ngaa fekk lépp baax lool wala mën ngaa fekk lépp bon lool mën nga caa fekk lu ne moo tax yu mel noonu li ñuy tuddee jàll di jaay am na fokkul sàmm na nga waaye daa ame charte da nga koy teg bët xool parce que day buñ ko jaloon juug ko nit ñi nga di ko gis gis say baax gis say mel nangam lu mel ne tey buñ jëlee mat nga xam ne duñ ko peese duñ ko wàññi duñ ko nat dañ koy jal rek ne fu tàlli fu yam nga xam ne boo dikkee da nga mën a nattale bu dee ko xam yu mel noonu dañ ko moom la ñu sàtt ci bu ñuy jaay njaay moo xam ne lu ñu jal di jaay waaye yu mel ñi nga xam ne dañ koy soxla par benn sax dañuy wax ne warisu ko jal di jaay moom lépp loo xam ne nit ñi dañ koy soxla par benn moo tax yu mel noonu it lu ma ta bàyyi xel la lu dul ne day loo xam ne amut xiima benn ay benn amut xiima xëy na waaye daal nit ki gis ko baaxoon na ci waaye loo xam ne xamoo num toll xamoo num mel ndax dagan na dëgg la jaay loo gisut waaye sukkandiku ci am mbind masalan tey léeg-léeg jaay la loo xam ne dañ ci ab porte yi waaye dañuy bind ci kaw nit nii la mel nii la mel yooyu ñu ci bind boo ko ubbee mu mel noona njaay ma day wéy waaye soo ko ubboo mu safaanoo say ngaa xaj wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jigéen ju nekkoon ak borom këram ba kanamam tooy ci lu dul jaxasoo ndax sangu moo koy war wala bu jàppee rek mu doy waaw faw ñu xam li génn loolu tooyal kanamam lan la fekkee mel yu mu génn la te ànd ak bànneex bi mu baaxoo àndal loolu góor ak jigéen ñoo ci yow ku mu génn ci moom te ànd ak bànneex bi mu baaxoo àndal sangu lay waral bu fekkee du mel nii wala andut ak bànneex bi mu baaxoo àndal nag jàpp lay waral loolu it góor ak jigéen ñoo ci yow kon faw ñu xam moom li génn lan la bu fekkee bi muy koy génne yëg na bànneex bi baaxoo ànd ak moom bu doon jaxasoo kon sangu moo koy war bu fekkee nag lu génn nii la ënd benn bànneex nag mën nañu jàpp ne mësi la wala wadi la wala leneen la waaye bu fekkee daal ànd naag bànneex bi mu baaxoo àndal ci jaxasoo ak bu dul jaxasoo ñoo ci yem loolu saa bu ko nit ki gisee muy góor muy jigéen sangu moo koy war wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax xadis bi xadis bu sax la akrimul ulamaa fa innahum warasatul ambiyaai fa man akramahum faqad akrama allaha wa rasula waaw xadis boobu de ci tëggin woowu li ci waroom xam-xam yi xadis wax mooy nekkul lu sax xam na nag al ulamaau warasatu ambiya loolu moom xadis bu wér la waroom xam-xam yi ñooy ndona yonent yi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na moom ci fajar gi rek bu door julli suba foofu rek laa am ngir jàng alquran te waxtu woowu dañuy gare ko sujjoot ndax moom nee na ndax mën na jàng di tëb sujjoot bi wala nu muy def waa am na ci borom xam-xam yoo xam ne bu agsee ci aaya bi wala baat bi da koy tëb waaye am na nag ñeneen ñu wax loo xam ne moo ëpp xekk ma moo di ne li ñuy tere mooy nga mën a sujjoot amoo benn ngant sujjootu waaye ki la digaloon sujjoot moo la wax ne bu dee waxtu woo bul sujjoot kon nag xañ la sujjoot bi xañaale la njàngum alquran mi boore ñaari njariñ ñu xañ la ko la wa tax ñoom dañuy wax ne su boobaa nag mën ngaa jàng rek alquran te doo sujjoot ndax foofu yow xëttoo ndigal ndax ki diglee sujjoot moo ne bu dee foofu bu leen sujjoot wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na moom amul doom am na kër nag ndax sañ naa jël kër gi daf ko ci turu koo xam ne da ko ko bëgg may ngir bu faatoo moom mu jël ko te kooku it bokkul ci ñi ko war doon nit de moomu alalam bu fekkee bi ñu ànd ak sagoom la wéra diwut mu benn ngant sañ naa sopp xandiku ci alalam boo bu jëlee alalam maye ko moo ko moom kon bu fekkee daf koy may nag daf ci këyit ci ay këyit turu kim ko may nga xam ne bi muy dund la wax ñëpp ne moomatul kër gi léegi dafay dëkk nii rek waaye moomatu ko diwu ko moom souvent loolu dara ne ko ci su ci jubluwut xañ ay ndonoom ndax ay ndonoo doom rek

manam bañ am doom waye am nay soxna am nay malakarak wala yaay ak bay manam am nañ ñeneen ño xamne dañu bokku ci ñi koy doon su jublo bëgg xañ ñoñu nak l'islam du gërëm joy jëf mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena julli yoyo dal day def leg leg mu def ko waye du ko matalé leg du ko def muy lay lool waaw jaamu yalla yi li ci gën lu ci gëna sax rek mo ci gën yow bëgg ne ki gor gor la ci diko saxal lepp lay tambalé ci lu baax ne diko saxal julli yoyo mom lu am solo bari yu la té man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamné waxto mu yaatu la wo xamné am fi nit ki am fi digënté bu ko def mom lu japp ndila lél nak pass pass la ak yitté yo xamné bu saxalé lo xamné di jël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute man na doon joom ñetti rakka way man na doon ñaar rakka do ngi nak kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy li gën wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñene ki dafa teud dafa yaramu neen dara waruko muy laaj loolu di atteen waaw ki madhabu imam malik day goor wala jigen sañ na bu wété dafa yaramu neen bam dess ak sawata muy awra ju maggi muy kanamam ak sufum yoyu mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sib wallahu ta'ala a'lam fokk mi laaj neena ndax jigen l'islam may nako bu gisee goor am yaakar ci mom mu labat ko manam mom mu ngoro goor gi ngir mu tak ko ak boko yor mayen muy def a lol dagal na ci l'islam sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ñëk nek soxna sallallahu alayhi wasallam mom moko labat moko gis dox ko lijeentu lu bañ lijeenti ko bañ may ko lol nak ñaare bu am nit ki day yabal ay ñoñam am lo xamne ñaara nit ku kessa ji wara nek nit bu ci nekk dana jafé ci mom mu diko waxe bokku nak waye man na yabal nit mu dal xel ci ñoom ci ay kilifa am wala ay wëlëre ñu doxal ko lolu soxna khadija non la ko dafa won ba am na bëgg radiyallahu anha wallahu ta'ala a'lam

0: magi mourid yi nekkon ak mom dana ko ku ci ne ñu bari bok ci ñom defal na len ab denkan Cheikh Abdou Rahman lo defal nako denkan bo xamne moy fatful manan fi jawab Abdou Rahman la ci jitu mu ñepp ko denk moy na nga ragal yalla usi ka wa nafsi bi taqwallahi alazim li'annahu afdalu min kulli shay denk na la denk sama bop na nga ragal yalla seigne adama gey defal nako denkan momit ay bayit la ma nga tambale ci hamdan liman qad awjaba su'ala 'an alladhina karihu ad-dalala ba wax ko ne ko hada wa ya adamu ya muridu in kunta nura rabbina turidu fadum ala ibadati ar-rahman wa la takun min 'abidin nishwani non la ko tompe topé man nañ ne man ñepp man dama japp ne sax ñepp lako defal soxna penn jog ba ci jigen ni soxna penn wasiyatu soxna penn ko ne deg nako seigne mahmoud mbegare defal nako denkan bu tambale ci alayka ya mahmoud bil iqbali fi shirri wal jahri li dhil jalali ba ci cheikh ibrahima fati mbokam yi ñom ñepp def na len ay denkan seigne massamba kan cheikh abdullah shar cheikh ibrahima kan ba ci denkan yo xam da koy bolé mourid yépp lool ci terbe gi la bok itam moy kum dem ba terbiya la defar la ba nga mat fekk da lay jox denkan bu xam sa ngir dund boko jëfëliko dara du ci kat yow ba taxna buñ xerno ñi genn ci mom tay ñu jak ño xamni jagalat nañ ñu bare bare bare kenn xamu duñ tollu man nañ ca lim cheikh ibrahima fatima mo waxon legi seigne mbacke busso seigne massamba mbacke seigne mamour diara cheikh abdou rahman lo seigne adama gueye cheikh ibrahima sar ndjay cheikh ibrahima sar ak mam cheikh ibrahima fall seigne massamba diop sam seigne mohammed numbe khabban seigne daru asan ndjay cheikh ibrahima fall seigne isa genn seigne mababu gueye seigne mor hafsa lo seigne mohammed lo dagana seigne babakar jaxate ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen yo xamni mbolo lañ mo xam dañu mom seigne bi mo leen defar ni seigne mbacke bu sa wax ne yakarna moko wax man talqa minhum taqul laqaytu sayyidahum mithlu an-nujumi wa la mithlu an-nujumi allati yasri biha sari ko ci dajal da ngay wax ne man sang ba la dajal fek ñom ñepp dañu defaru ya mu defar seen jëm defar seen biir defar seen biti ñu sel ba lool it mom lañ tuxalat ci mbolo mu kenn xamu ñu tollu fofé nak fa la leen di wacce bay leen ñu dem leleg ñu siyar ci ku ñew itam mu dina denk lool li cheikh mohammed lu ñu dagana wax nako seigne bassirou itam wax nako bokk na ci lim leen da gëna denk nak moy mom ñu baña woru nit ki bu démé ba amu mbax wala mu juk lim gëna wara moytu moy waru wala gis bopam wala gis yig dara ci bopam lolu moy gattalu waxtan ñu ngi dégg lu baaxa baax amon nañ ci yene lool wassalamu alaykum
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi

أملي عني على المزمل أصلي بكل الكمل مع جميع الأمم وسلما يا

فكل من قد حضر مولد أفضل الوراء معظما مبشرا بالسكر أو لحم فإن

عاد والقلب يحيي دون عاب وعن شقاء يحتمي فيا مولد البشير.

كامل أذن أدعجون وأشنب مفلجون وأشكل مبتهجون وجه ماح القممين

محمد خير الأنيم وآله وسلم. صل على عز العرب.

الحجري عليهم مشي الشجري وانشقاق القمر بذي البقاء والقدمين.

بجاهه وجعل كيدهم في اليهم. فالكل من غبي البطر مات بأسوأ حجر.

0: bismillah inna walillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh allahumma innaka antal ladhi an'amta wa 'allamta wa antal ladhi fatahta fa alhamta falakal hamdu kama akramta fa fahamta fa qulta wa qawluka alhaq wa wa'duka sidq wa nutqaka fala tansa wa qulta wa 'allama al-insanu ma lam ya'lam wa qulta wa 'allamna min ladunna 'ilman wa qulta wa 'allama adama asma'a kullaha as'aluka bi fadlika min fadlika أن تعلمني كما ألهمت إليهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما أمنت به عليه كما حفظت عليهم فقلت إنا نحن نسنا ذكر وإنا له الحافظون وصلى الله تعالى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بك جليتي بك طالبي نيغي لين دي نيو دي لين سيار سي ني ميسون بي نتد سعد المريدين دي وقتان يو خامني دي لين كوي تانل di len ko indi ci seen émission bi di Saadul Mouridine de émission bo xamné ñi ngi koy amal bis bu ne li tambalé altané ba djuma bu juroom ben waxtu joté ci ngoon sun waxtaanu tay ñu bëgg leena indil waxtaanu Serigne Ahmed Rafaï Mbacké lepp rek jëm ci khutba yi nga xamné mi ngi koy amal ci Touba Mbacké ci aljuma ju jot ci julé aljuma yi sun waxtaanu tay Serigne mi ko jëme ci lu jëm ci walu ajmak am solo gum am solo ak njeriyum lambo kon ñu jébal kaddu gi Serigne Ahmed Rafaï Mbacké kon Serigne bi bismillah
1: bokki julli ci gëna am sante yalla julli ci yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam lo gi bal haq ñep di bal haq ñep yalla ñu yalla mo lecc suñu leccël ci suñu digal mom ak suñuy recc recc yi dox suñuy digënté suñuy morom jaam mu jaar ci digënté ba topanté ba jaam yalla ko yalla defal tom bi nga xamné mom lañuy fatalenté tay dal di xew xew bi ëpp ci xew xew yi l'islam ci fan yi ñu dëgmal moy ak bak tam li waxon na ci ci karaw ki ni war ak ni amé solo ak ciir bi mu am ci diine mu melna nak tom bi ci fatelante ni aji makka man nañ ca am walu yaatu ndax ñom ñoy dem yalla na yalla dem yob ci jamm te delu ci ci jamm ko fekk lu ci jamm te lañu fay def lepp suñu borom nam way ñi xamne demu ñi tam nañ xamne amna yoy ñokuy aji ñoko bok kuy aji da la jull ci kuy aji da na waccandiku tool digeenti digeenti ak borom waaye day waccandiku itam tool digeen tool borom ñi nga xamne ñi aji makka fas yene jël alal ci bari defat bayyi fi ak njaboot bayi sen keur bayi sen sen deuk nañ yobale le jaamu yalla ye amna ay tom yu ci japp yo xamne lu ci way mëna boole da jita yo su jita la yo ya yep mëna bax yalla mëna gëm mu ci yes yep ba ci deuk moy di def ta yalla bax def ci def ta fek yalla rek motax ndax aj ap tukki la danaka budé fukki nit ñoo fa dajé juroom ñeet nit ñi ak gennawal nga xey def nga xajaat ko juroom ñeet ñoo ñoom ñeep fénal lañu joggé ñoo fénal lañu joggé ñoo kon ñepp dañuy tukki di dem makk waye ndax ci kasse kasse la ni touriste yi def jëge ci ñu rew bëgg dañ kum ba fana ñak alal ju bari bu ñëwé dal ci autorité cher dakar lo geej ci sang suba ko won ba bañu jéxal ñu ñi bi wala ñu ci Allah di xor ni Allah yi wala ñuy dem ci dëkk yi nga xamné amna ay fatali ko ñi di ko séti di bind ak faaw ndax tukki mel non rek la dé moom woote suñu borom la boo xam ne ba suñu borom diglee ba ko suñu borom diglee ak léegi nan ngay dindi ak ndax suñu maam Sayyida Ibrahim lu tax ma ne suñu maam ci pas-pas moom la yàlla la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na nga topp sa diine maam Ibrahim mooy pas-pas bi kon képp ku dul julli da nga am nga ak moom bokk koog yi ci lor yi moo la ci dëkk ci say wayjur dëkk ci say maamaat kon maam lay tekki ci ak yaakaar waaye ci pas-pas sa yàlla mu ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toppal sa diine maam Ibrahim moo ne woon Ibrahim woowal nit ñu ñëw màkk aj si soo leen wooyee nag sa jaan wàcc na kenn ku ci nekk maay fexe ba mu ñëw ndax yatuu naka min kulli fajjin amiq yatuuka min kulli fajjin amiq wa adin fi nnaasi bilxaj yatuuka rijaalan wa ala kulli damin yaatiina min kulli fajjin amiq moo waral avion yi dinaaw di fa dem bato yi ibhaar di fa dem ñen ñi nga xam ne xaw nañoo di dugg ay bus ñen ñi di jël seen oto bopp dem ni ñu gën a jegante waaye daal ndigal la suñu maam Ibrahim amoon mooy wootee rek ne nit ñi ba xëy la yeneen jublu fa ne yàlla nit ñi ñëw leen yàlla ne ngeen asma ni ñu koy waxee nag ci lu yàgg ñu ne ba suñu borom bindee mooy ba jàkkaarloo ñoom ne leen ndax duma seen borom dañ la aatay ba suñu tubaab jógee si nit dafa am mag moom laaj ne ko ba ma demee mi nga doon def mu ne ko di jàng alxuraan suba ngoon di ñàng dañuy dellu si ko tax la boo dellu see ñu am lu tuñ am diine rek àlla wax ndax ñëpp daañu taw suñ tuwa ne ko mbaa tawma leen alxuraan bu ma dellu see ñaaw ci moom njot naan ñaan fi ñu ci doon ñaan moom bu mu dellu si mu dellu si fa mu ne ko ah xaw naa doy waat ndax juróom-ñaari at ak lëf ñii ñaan dara mu tëj ci alxuraan ci nga xam noonu la ñàkkam loolu xaw ñu daxam suñu mag bi ne ko xanaa xamoo ne lu ci ne day am saay rek baati yàlla moo wax ci alxuraan ne min kulli cheyin xalaqna zawjayn mooy rek di nekk si ak wet nga gisut moom la ñuy wax wajhaini li umla waxida bu ñuy misal lu maaloo këyitu xaalis balaa baax day am ñaari wet bet bu ñu la ca war nekk nekk mu ne ko alquran mbur ma cay man koo ko gàn dama koo yóbbaale ko yàlla waa ko joxal mu yóbbaale yàlla ñu ko moom dal koy ndax xam nga yaag masque la mu ne ko dana bari loolu de moom dana bari de mu ne ko yegg si masque rek masque bi yàpp masque bi néeg ak koog lonk masque bi yàpp bi mooy ba yàlla ne alastu bi rabbikum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu a shahidna qaalu ma seen borom ña ne woon ah kay ci xol bu tàll yi ñooy masque bi yàpp ci te mooy alxuraan masque yi da koo daf amutul ay tomb amutul ñu masque waaye mu ne ko masque yi yàpp mooy ñu nangu woon ci xol bu tàll bu bañ xasee ba nangu nag nangu waale nañ ca bu Ibrahima alayhi salaam wootee ak mu buy ci ña nga xam ne dañ ne woon waaw ah kay ci kër ga ñëpp wax na ko rek rus nañ jiw mañ dendal ak jiw nee na mooy masque lonk bi ñi nga xam ne dañoo lànkoon nag wuyu ci ñaari woon ñaari ñoom ñi bëggu ñaari kuréel yi benn mooy masque néegi ñoom dëng nañ mu ne masque géegi jub nañ ci dutuñ jubati masque néegi dëng nañ ci dutuñ jub mukk masque néegi nag day day wëndeel noonu rek ba ak jëf daan ne ko nag seytaane ak ñu baax ñee masque ak lonk bi la ñuy jëkkante masque ak lonk bi ñu baax dañ ko bëgg a tàllal mu tàll mel ni ñoom seytaane bëgg koo banque gën koo banquaat dal di wàcce keneen lonk waat mu far def ak kutu lal mu mel ni kon képp ku wuyu woon ca boobee kuy aje war naa sant yàlla ci lañ waxee ne itam soxna jigéen ñi ba leen yàlla yëkkatee ne ku soxla ci ku ne woon mag ñi rek ku ca bokkoon rek dana la jaay ci sa loxo ku ne man soxona rek neneen lu mu yàgg yàgg dama jaay soxna dawal si ba moo jiitu sotti jëf yi maanaam xudbalato mooy jiitu xabaa sotti bind ko bu yàgg moo ko jiitu kon ku fas yéene aji na bàyyi xel loolu wax li gën a am solo ci jàmm yàlla yépp na ca aj ci la bokk te ku aji wuti julli gi muy def ak jëfleen ci mi def yépp mu bàyyi ko ci xel lu mu cay tax yàlla ko mu tax li mu sawal suñu mag Ibrahima ne ko tawxid fii nga koy tëkk yàlla julli gi may def aj mag gi may def asaka yi ne gine koor gi may def laa ilaha illa muhammadu rasulullah gi may wax lépp yàqa sama dund yàqa may dund bu ma faaboo ba yaa ma moom dara wax na defar bu may dund ma mën na mën naa bokk nit ñi waaye su ma faaboo xam nga yow dong xam naa yaa ñëpp xam nañ yow dong yow kon sama dund sama faab lépp lu ma ci mën a defar ci yow mii doo ma yaay tax te doo ma ko bokkale kenn loolu jàmm yàlla ku waay def na ko ca bàyyi wàlla xel rawati na nag ku ñàkk alal war a tukki tukki boo xam ne yàllaa ko war a mën a jóge ci kur yàlla sax ku mu waroon dell la wu yàlla kenn waaye ku buru adduna wowoon tey tey la ajoo mu ne ko bus waaye kon soxla naa la li si ëpp ndakaar lañ nekk dana waaj bala ma dana waaj day génne la gënal ci sa gaal la fi ca suuf nga xam ne caaxaan tax mu génne ko bootu moom lay génne su ko xoolee mu xaw a fagg tuuti jaral na ko dem ci jaba wut fa lu yes ndax sol ko ndax mu neex xool bi la te it dana yàlla yow xam yëpp fa lu ci nekk mu waajal su ma waxee ji ma wax lii su ma waxee ji ma wax lii nga xam ne lépp lu ko fay tax mën a am na fi yóbbu si dana ko def waxuma dal yàlla di bind kooku bindaale kon cosaanu jaamuyal yëpp mooy wéetal ca yàlla kat te yàlla tax ñaareel ba mooy bu koy def te nit ñi di ko gis mu def ko nag nañ ko war a defee na ko kat ko wane woon doon def nabi sallallahu alayhi wa sallam te def ko ci defee wu set wicc wu sell fekk jiitaloon na jëmmi suñu borom ci bañ caa njistal wane ne maa ngi ma leen dàq waaw ci tawaaf ma leen dàq ndax safaan ma la war a dama cee am ko séef ma leen gën a ñemee tumuraay bi tax ci ngeen armal bi ma yor mu tag mu mukk te liñ tel dama koy bàyyi nee na loolu su yàlla taxee la si yonente bi sala alai sallam jigé na la ca dajee moom moo tax yonente bi ne woon rawatina ak moom xool leen ni ma koy def ngay def ko ndax am na fa nekku ci tumuranke gi ci jiitu mooy bàyyi sa kër seen njaboot rek loolu dong wéyal tumuranke même boo jëlee tambako naa sax wala casamance da ngay daal tàmbale tumuranke ndax daa gis ku la xam gis ku la xam te ñëlee du xam ñee dina baax yaa ngi ko yàlla nag moo tax sayidatuna aïssa radiallahu anha ne yonente bi nee lépp lu waay di def rawatina muy ak jaamu yàlla dund gépp sax fa waaye rawatina ak jaamu yàlla nga xam ne dañ ko takk ci fi la tàmbalee ak fi la yem na xool ñi ko yonente bi doon defee mu defe ko noona ndax yonente bi du def luy mënut a topp rajo lépp lu luñ ko jigéen mu digal ko nit ñi rek lu nit ci man lay doon lu nit ci man lay doon donte am na yoo xam ne jigalut nit ñu topp ndoppte waaye lépp loo xam ne def ne nañ ko def ni ma koy def lu nit ci man lay doon ndax jamono ba mu koy def jëm nit la ko suñu borom def moo tax mu ne képp koo xam ne def na ci jaamu yàlla loo xam ne bëgg tam ni ma ko digle su ëllëgee yàlla lu ca am soxla daf ko koy xool xool dellawa dañ ca lu mu sëkk su boo du ko am dem ñeenteel ba mooy ragal yàlla nag wattandiku yàlla am na ñu ne taqwallahi mooy ragal yàlla ragal rek ñenn ñu ne mooy wattandiku ndax nit ki li muy ragal ci aw yoon su ko ci gisul grand firaax waaye wattandiku nag moom saa su mën na koy def ci lu mën ko la mën see wattandiku dara dafa am koo xam dafa wax le tubaab yi dañoo jub suñu doonoon ay tubaab baax lee ñu ne ko lu tax mu ne dañoo fonk wax ni te it dañoo respecté loi te xamu ñu ne tubaab waxtu woor yi ci la dundam aj ndax tubaab yàlla da koo sàkk ngir muy liggéey maanaam dundam bi liggéeyee ndax ñun ñëpp ñu ngi koy jariñoo ñu ngi jariñoo seen kër-kër ci suñu kon waxtu wu nga xam ne luñ koy jox ci adduna ca la koy amee ca ay borom ko daw munut nekk fonk wax la cay ñuul rek la cay karañ-karañ rek mooy yàlla daa taxu ko tax waaye bu yàlla taxoon mu gën ñëpp ñaaral ba fonk sa kilifa respectal yoon dal na taxu ko diko def luddul ragal dem kasso rek kan ndax bo demee kasso su demee kasso dutu am dutu mën a am ci banque yu baax desu ko wulooti desu ko seeraloti moo tax ñuy moytu yu bare bare ci mbedd li waaye li ñuy moytu yépp su fekkee nekkul mu def ndax lee ne misaal ci bëtt afoos wala bu fekkee waasu téeméer di waasu fekk yàkkante nañ xool nañ xool kenn ñëw amul gendarme amul contrôle électronique ñu ne fiw daay gaaw kon kooku du royukaay waaye royukaay julli mooy lépp lu muy def mu jàppe ko ni ñuy jàngalee tasawuf ne lépp looy def ci misaal ku sëriñ Sidi Moukhtar looloon tey toog ci kees na la kees bi layal ko takk wen ñul kaaraloo kaaraguñ dina takk di la xam na nga koy layee fexe ba pënd bi jóg di jëm si moom fekk ma nga fa raw nga yemale ko ak demal layal ma gerte te nekku nga yemale ñaar loolu kon mooy taxoon kon kuy aji makka ak jaamu yàlla gum mën def raw su ne jaamu yàlla ki nga xam ne dañuy tukki tukki lay aji yóbbal yàlla li ko santaane moo ne yóbbal bi du ab chèque bu diis bu bari xaalis du ay cere yam ak ñu daan wal wala ay muusal wala ay seet waaye yóbbalu aji makk mooy ragal yàlla waaye yóbbalu dem julli si jumaa yi dafa mooy ragal yàlla fala wax sa wala fa sa wala jëlee fi xaj waaye fala wax sa wala fa sa wala jëlee fi an yakuna ar rajul yadhhabu ila al musaf kon aji makk jàng al quran la ci la ñuy passé waaye kenn du passé aji makk bu deful dara ci chaman télévision ak ñaan ndax barab yàlla jigi na du foñaan dana ma am waaye tawaaf ñu bari xamuñu ne dem ca Masjidul Haram di fa julli te fekk dëkku makka li gën ci moom mooy suñu saa bu ñuy takk ji mu def juróom-ñaari yoon tawaaf daa metti nag ndax léegi foo waajee jaare day sori lool waaye na bàyyi xel ne di tawaaf moom moo gën ci moom fuuf di fa julli ay naa rafet naa te mën na bàyyiwaat waaye li fii muy nopp ci la bay ko itam mu bàyyi ko xel di ko wax waxee ci aw lamb ne mu wéttiwee aw lamb ne waaye bari lu muy saraxe ak a def lu baax te seet yi ñu wax yëpp nag kan ko cee gën a dimbale mooy mu ànd ak koo xam ne ku ko xam la te jub ndax li tax ñu ne barab nangu ba nangu ñaan la barab la boo xam yonente bi sala allahu sallam nee na garab yi ak rabi àll yee nit ñi ñoo fi yem kepp ku fi dugg raw la kenn la laa ndax picc mu taxoo di far di force dañuy dañ koy tale ko am dañuy bàyyi nga àggale nga bàyyi ko mu àggale soxla force rek dañu bëgg si for ba mu ñax la waxuma la di ko dàpp di ko jëfandiwoo gis gis pitax yi bare rek mu ne lii ne lu mun mu raaye nekk pitax yi bare ñu mën naa am boo demee sax xool ñu ngi ciy détaillé yi yi ñu sëñ jàpp màkk ak yi ñu sëñ jàpp أحل لكم صيد البحر وطعام ومطعم لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه ترجعون الذي يسجد لهم جاكا يعني أن يجد يبوى الانتقام لا تقتلوا صيد وأنتم حرما بل آيات أك وي كم أجيب المكيين كلا بابا يلا يلا يلا يلا يلا يلا سريجوا لك am na lu wax ci aj makk waaye da koo boole waale mboolem jaamu lépp waaye ñii dem nag am nañ ci seen wàll ndax toll nañ wax xool boo demee ci benn bunt boo xam ne al babul awal fi fil xal mosa li jaa ñetti bunt la wax baab ay fas la bari nga waaye al baab ñett yoon la ci nekk am na ci fu ñuy waxee naan day mel ne boo koy jàng si ne day mel ne jiw sangam la suñ tubaab di wax te ma bàyyi ko ëpp na téeméer yaa da cay wax yu bëri nit ñuy dugg di kër kër yi wa baaduhum tawaahu dam tinaa min nadari niswaani daa xinaa tashabuhan bi ulamaai aamilin al awraina al xaashiina al aamilin al aadalin daal cee teg dam joxe wa annahu law laa ulimu nnaas la ramahunna bi zinan aw fashion wa ba'dhum wa ba'dhum ak ci ajma bi ñu xam dal ne dara gis ci nit ñi ñoo xam ne ci ak makka la leen seytaane jaar ba nax leen ci ak makka ak li ñuy baax baax ci la seytaane jaar ba nax leen nax la day bari lu muy dem ak ñuy jóg loo yàlla yàlla nangu yëpp ci xam bañ ca am yoon waaye si tuwa ne na saa bu ak jàlle mu tàmbalewaate dajalewaat ak tàmbalewaate lu bunt yi muy jaar ba mën a demaat ba mën a yóbbuwaat ñu fànn nee na da koy gis léegi lu waxtaane karam rek salatu sikal matla si sax di gis président di gis ministre ci juróom-benn wekk dëkk di jéem a gis député yeeg sénateur sax amatul léegi conseil économique social environnement fenn fu ci nekk mu fëgg fa ngir fas yéene am ay tadakir yu yóbboo nañu màkk ba noppi su ko amee ba noppi tam nee na al malul xaram lay defa yóbbal te yàlla nee woon tasawaru fa inna xëyra xëyra zal taqwa te nee na kër këree ba àgg màkka dana ko bari farata yu dul def yu dul def dana bari farata yu dul mat suñ ne arafat mu ne ah ñëw aj naa bataay suñu dem tawaful ifada mu ne naare yi nee nañ ñetti fan yi sax baax dox safaan moro mu ne dugg ci pous pous féeti woo fu cig am ci ñi la ñëpp xam nañ mooy gën a am fu gën a gën a baax xam na ko ci dëkk bi fu mis bi awase yi am xam na ko waaye fu bas pous am xam na ko ba tax lekk na naan bu bare ko tayaar rek nelaw julli ban raw ko madina julli ban raw ko màkka yi te taxawaay arafat raw ko ndax nelaw yu metti lu tax a ñaan ndax lekk na naan te suñ tuwaa nee na bu ñëwee da koy jiitaloo ca ak maasam naan leen dem naa 60 fois dem naa 75 fois fas na yéen duma ko tàmbe benn yoon ba noppi nag jàpp ne li yow di wax digle digge ci ak aj lépp dafay am suñ tuwaane ne dee maanaam daa de ne daa demoon nit ñi dañu dem màkk ngir góobi fa lu baax indi ko jarjar waaye daa dem màkk góobi fa ab xaaxaam ba noppi jàppe ko ay cok cokki dugub waaye jëfli ko ko desee dana xam ne ay cokki dugub bokk ca cokki dugub pepp ma ci nekk waaye cokki xaaxaam dara du ca nekk ma sañ tuwaane kooku su xamoon li ko ci nar a dal bu ëllëgee mooy mu far toog te yéene dem màkk mooy fi ñuy wax ne wa baxdum bi xajji baytillahi qad wurra wa huwa gayru intibar bi ardi mali lmuslimin aljaai min alsalatin da lihtidal taraahu la dakaru lsayi ila abwaabihi taalib zaadin jazala ويتزود إلى البيت الحرام في حجه ذلك بالمال الحرام وربما يفوته للتعب فرض فصار مائلا بالعطف وحيثما رجع يفخر به على القرون الجالسين انتبه ويحسبن كثرة العطايا غدا ولا يحمل سوى المزايا

amna ko musse ñew ci serigne bi diko tagge kumu fatule boole ca joy yu metti ak naqarlu ndax baaxu koko baaxul serigne bi niko santal yalla te muñ ndax deele ku baax mo gën dundule ku ban

kon bokki julit yi bokku talibe yi lolou ap teunk rek la ci yenn yi nga xamanteni modi tombu yi serigne bi ñu leen ko doon labiré di ci soñu suñu bop te di leen ci soñu ñu tek ko suñu kanam rek def ko djiblu way refetal nekkin wi tay soññante ci lu baax di diglé lu baax waye di ca né ba képp ko xamanteni ni ñi ngi tuddu serigne bi de la tuddu buñ la gissé mandar gëriya ñu man ko giss ci kon ñoo ngi jéggelu baax ci kaddu yi di leen jox dajé rek benen yoon inshallah ci darul hasanat jere gene jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

الدماء الى دخول جلة دار

مدحته قبل لدى لبرولي مدحا ونا عن مثله كل وليه

تبرؤ من كل من بالكفر ساتجروي والله داعي نزوي التنصري إن

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تك لي خول سيرن خادم اك سيرن خبان بك يالنا يال نغو نيان ييب تي يال نكو يالا بوله بك مي لاج نينا كو ورد ورد ما خوس لي جيجن بو امي غانت ناخ من نا وي ديكو دافول دي تخاو با غانت لي جيخ لاب شرط كمال لا سي ورد وي واي دي ني واخني نيكو سي شرط صحه kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañ ci dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu de lañuy tuddé rush moy koj ana di jaay dara rax ci la ci bokku dem jaayam soowu sotti ci ndox wala yu mel nonu naka nonu limu wax ni ko xamne boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café ko warna leral ne ko café guñ jaxasse ak mbokula ku reey su beugé jënd su beugul bay waye neub ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma club café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ak jëlu du ko def jaar wu jëlu du ko def wallahu ta'ala a'lam boko mi la neena ñu bokkon di liggéey neena djubo ci ne dañuy bokku di liggéey waye sa buñu xolé ba réglé duté dañ ci bayyi alalja ana kenn du fañé jël lam mom dañuy wéy di liggéey ba buñu tagalé ko nak ñu xaj ko diggi ba ku ne jël wala mu ne ndax kenn ki dama sañ lu mu am soxla mu jël ko bind ko ngir buñuy ag ci reglé mu mëna bok ci walam waaw and mom da wara nek ci lu leer ci ay charte yu njubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara

dañoo bëgg nga xam ne rajo bii alxames bi junaay ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaane waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloor Cheikh Ibrahim muy jëwriñu yoon wi. Ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi. Képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaloon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamu wara asre laddallaa fi yaddi wa maa rumtu oo min maalikin qaada bil abi waaye di caate nag simaamu sawil islaami fiiha fa man abaa mu kuusee fi dunia usillamaal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérante wu ñu ngi sama loxo fa man abaa mu kuusee ak fi dunia usillamaal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dalal tawaxam fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax. Kon noo ngi yëgal bokki taalib yi bokki jullit di ci mond bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo mond bi Asayet Almayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono rajo ñu. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون والحاضرات، من أيكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي في تياو دي غور دي جيجين دي مك دي نداو نجلين دي نيو نيوب ديني نيوب الإسلام نابي نسان تيال جلدي مصطفى عليه الصلاة والسلام ñu len di sant ci dajé bi ñu dajé dajé diiné ñu dajé l'islam ñu dajé fatulenté ak fatuliko ak fatulé ñu ngi mbindef ali salatu wassalam dani sun borom dako wax ci alquran ne ko wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Yow ali salatu wassalam na ngay fatulé ndax fatulé dina jariñ aji gëm aji gëm ji nga xamni tew na ci bërepp bo xamni dañuy waxtane yalla di waxtane ab yonentam di waxtane señ Touba na téwal sa xol fas yene lepp lo fa dégg ci lu bax nga fas ko yene roy lo fa dégg ci safaan ba nga fas ko yene moytindiko lolu dana jariñ aji gëm ji dana soxat ngëmam dana dolli ak njubam dana dolli barkem mu melni mawdu bi nga xamni tanon ngeen ko ngir bëgg nu waxtane ko muy as-sabab wa ay'atuhum comportement wu ndaw ñi fi hasa samani ci jamono bi nu ko bëgge waxtane lajon na jotaay bu guddu te yaatu ay waxtu lu bari dem na te japp mu won sax ni waxtu wi dana ma fi fekk ko defé kon ci gën ja gatt rek dañuy fexé ba wone ay exemple ci ay ndaw yo xamni nekkon nañu fi ba joggé fi ay namo sej ñu joxoñé ay ndaw yo xamni nekkon nañ fi as-sabab al-mutaqaddimin ben génération bu fi nekkon ba jall ñu wone seen comportement ak naka lañu melon biñu diké adina am ci ñom ño xamni al-qur'an ñoñu netti seeni comportement am ci ñom ño xamni hadith moñu netti seeni comportement am ci ñom ño xamni tarikh moñu netti seeni comportement buñu waxtane ndaw ñoñu joxe ci ñom ay nemo sej ay example lepp ndaw lo xamni xol nga ndaw ñoñe gis jikko yoyé ñi wax nek ci yow su boba da nga xamni kon ndaw lu positif nga ci l'islam ndaw lu am importance nga ci l'islam ndaw lu ñu reconnaître nga ci bir l'islam waxtu xamene waxtane nañ nak jikoy ndaw ñoñu nga xamni ño fi jitu won muy génération bi wessu seen comportement nga xol sa bop gisulo ben jikko ci jikko yoyé amulo ben comportement ci comportement yoyé nga xamni kon yaangi bok ci ndaw ñi nga xamni dañu négatif su baba nga dal di jubanti wat sa togaay ñu tambalé ci ndaw lu ñi wax Ismaïl alayhi salatu wassalam sayidina Ismaïl alayhi salam ndaw la won lu sun borom jaarale ci goor gu ñi wax Ibrahim alayhi salatu wassalam sayidina Ismaïl alayhi salam bi nga xamanteni yalla dogal na mu dik adina ba mat waxa mbane tollu ci fukki at ak nangam bayam xey woko niko sun borom digal na ma ni la na la rendi ma beggon nga xol sa rahyu da wax ma sa khalat nga xamene wax na lolu Ismaïl Ismaïl alayhi salam xamal bayam niko man dey gemna li sun borom wax ni wa qada rabbuka ala tahbidu ila iyyahu bil walidayni ihsanan ginaaw bu ngeen ma joxe sama haqq man yalla bu nopi
na ngeen top seen wajur gën ja rafetu topin na ngeen deggel seeni wajur gën ja rafetu deggelin kon nak nangul na la li nga wax te deggal na la mom la alquran di misal ni falama balagha ma'ahu shahya khala ya bunay inni ara fil manami anni asbahuka fansur ma sa tara khala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insha Allah min as-sabirin ismail alayhi salam bayam ibrahim daf ko ni yow sama ndom bi nga xamene yalla mayna la nga toll ci ati wa xambaane toll ci wara den ci soxna andak lo lepp sun borom digal na ma na la rendi ay comportement bi nga xamni comportement bu positif la te ibrahima domam jidi ismail am ko ci l'islam taxna muniko bay man kat yalla dama def mala top lo ngir ma rafetal sama digeunte ak yow kon nak nangul na la li nga ma sant defal li la sun borom digal ci man kon ibrahima alayhi salam sun borom natou nako mu wagniko natou wat domam jo xamni da toll ci buntu adina adina soxla ko yalla soxla ko bayam natou ko ci lu jëm ci yalla mu nangul bayam sun borom tabaaraku ta'ala boole len geureum bu ñaralu to toti delu wat ci benen yonent batay muy ko xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko natou gis ni mi ngi bokku ci ñinga xamni am nañu li ñi tuddé positif unu xolé ibrahim alayhi salam biko sun borom natto ngir mu rendi domam mu am fitu fas yene jëfé ndigalal borom tabaaraku ta'ala leçon bu nek amna ay dirasa du ci nek man nañu jang ni kon bepp borom keur bu meuna doon war nga fexé ba imposer sa njabot lepp lo xamni doctrine l'islam la war nga fexé ba imposer sa njabot lepp lo xamni doxinu l'islam la lepp lo xamni contraire diddu salik la contraire l'islam la nga téré ko sa njabot nga am fitam te baña bok ci ñinga xamni dañuy wax naan njabot gi njabotu kinara lañ da nga leen di jital top ci seen ginaaw waxtu wuñu top bo top ci seen ginaaw bañ daanu ci kambuk sa wara di nga daanu fekki leen yang koy tambalé ci sa njabot gi nga xamni amuñu comportement bu positif ci l'islam mo xam budé xalé li jigen ya la dañuy mésu nga tak taxaw ci ni sama kër kenn du fi méso budé xalé yi jigen ya la dañuy xéssal nga tak taxaw ni ben xalé bu jigen du fi xéssalé budé xalé yi goré tak jaaray nopp budé xalé yi joor yi nga xam dañuy tak seen tubay diko simmi ila akhirih yoy ay dirasat la yo xamni ni borom keur bu nek warna ko jange ci ibrahima waye nangul sa bayit dom ju nek warna ko jange ci ismaila alayhi salam buñu delo ci benen ndaw lo xamni mom lañ wax yahya alayhi salam sayidina yahya alayhi salam ndaw la won lo xamni amut lu mat 20 ans sun borom di ñu netti ni mu nekké xalé bo xamni bu positif la ci l'islam sun borom ni wa kana taqiyan wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran hasiya neena yahya

bëst nekk koo xam ne nii day addu kalpi nit ñi ci kàddoom wala ci jëfam wala ci doxinam wala ci melom. Kon dañu gis ni am na ay diraasaat yu nekk ci ndaw loolu di Yahya alayhi salaam yuñ ci mën a jànge. Ndaw ñi war nañoo fexe ba kon feesal seen xol akuk ragal yàlla akuk bëgg yàlla, waaye feesal seen xol akuk topp yàlla akuk yonantam, waaye di rafetal jëm ci seen ñaari waajur luñ leen digal ñu def luñ leen tere ñu ba. Kasaalika bu ñu randuwaatee ci beneen association bu ñu tuddee association suqali sa gox muy ashaabu kaxfi, benn association la boo xam ni bu mu juddoo ba nga xamante ni am na récipicé bu bàyyikoo ci doctrine suñ borom tabaraka wa taala. Ashaabu kaxfi dañoo juddoo ci menn réew moo xam ni président ba fa nekk doctrine bi muy doxal bokkut ak doctrine suñu borom rabbi situ ala, ndax président booba reconnaiturul yàlla, président booba laïcité lay doxal. Mu am nag benn association bu judd ca gox ba ñu di leen tudde ashaabu kaxfi, bi nga xamante ni président ba woote na menn ndaje benn ensemble ñu daje mu ni dama bëggoon dëkk bi wala gox bi bëggatuma ku fi wax mbirum. Suñ borom mi nga xam ni moo bind si moom yàlla jooju ngeen di wax naan ku existe la na existe pas, mu wax ni moom buur boobu di président boobu wax association boobu ni leen bëggatumaa dégg kenn kuy wax doctrine yàlla mi nga xam ni moo nu bind ti moom nu. Bi loolu amee association boobu daal leen di jaral taxaw ci kanamu président bi daal di riposte xamal ko ni ko ñun suñu dund yàlla lañ ko jox, suñu borom la ñuy topp ay ndigalam di moy sunu ay tereem. Suñu association bii fa ñuy jëkk a tàmbalee mooy li ñuy tuddee makarimal axlaax. Makarimal axlaax mënta am te al imaanu billahi xaqan amul. Bu ñu nee association suqali sa gox daañu gis ni boo bëggee ni gox bi da nga koy suqali ci wàllu développement, bu fekkee ni kër yu rafet la wala ay hôpital wala nga bëgg koo soqali ci poste bu diis te fekk defaruloo makarimal axlaax yi ba nuppi, muy li ñuy tuddee valeur nga xam ni doomu aadama bi mu fexe ba jikkoom yi fexe ba waa gox bi kenn ku nekk yara sa def loo xam ni lislaam tere na ko. Bu dee xalal bu jigéen bi mu ni man day maa ngi bokk ci association suqali sa gox, gëm naa yàlla ngëm goo xam ni du man maay jëkk a sol jumbux aawar ci koñ bi fasuma ko yéene, du maa ko fi mujj a sol, du man maa fi jëkk a woote ngénteel doom ju juddiwul ci yoon, loolu sama xel xalaatu ko. Bu dee xalal bu góor bi association suqali sa gox mu fas yéene ni man day bokk na ci li ma bëgg a suqalee gox bi mooy dinaa fexe ba gox bi agresseur dootu fi am, danaa fexe ba gox bi viole dootu fi am, danaa fexe ba gox bi sàcc dootu fi am, dinaa fexe ba gox bi benn xale bu góor dootu fi takk jaaram nopp, danaa fexe ba gox bi li yàlla santaane lépp muy doctrine suñ borom tabaraka wa taala danaa ko jëmbat ci gox bi. Noonu la ashaabul kaxfi defoon ba nga xamante ni taxaw nañ ci kanamu buur boo xam ne gëmul doctrine yàlla, te ñoom doctrine suñ borom tabaraka wa taala rek la ñu gëm. Ñu taxaw ni nag ñoom doctrine yàlla la ñu taxawal ci kaw suuf. Alquran dañu ko nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni yow suñ borom ni yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam danaa la nettali benn association bu ñu tuddee ashaabul kaxfi, mbooloo lañ mu takkuta woon ñoo xam ni seen lim manqué woon na fukk. Suñ borom ni ko nahnu naqsu alayka nabahum bil haq innahum fididum aamanu bi rabbihim wa siddnaahum huddan wa rabatna ala qulubihim isqaamu fa xaalo rabbuna allahu rabbu samawaati wal ardi suratul kaxfi. Mu ne ko yow Muhammad danaa la nettali benn xisa, mu daal mu ne ko am na benn association bu fa xam ne nii dañ fee nekkoon ñu di leen tuddee association suqali sa gox muy ashaabu kaxfi, mbooloo lañ moo xam ni xale lañ yoo xam ni dañu ni ñokket taxaw ci kanamu buur bi ni ñun yàlla ay sunu borom, ay ndigalam lañuy topp, ay tereem duñ ca jaar. Buur bi ni leen kon danaa leen faagaagal, mu ni man yàlla ma dolli leen jom takk seenu fit ba ñemee taxaw riposte ci kanamu buur bi. Ñu taxaw ci kanam buur bi ni buur bi rabbuna rabbu samawaati wal ardi, ñun benn buur.

nga leen gëm doctrinam moy sun borom mi nga xane mo bind asman bind suuf te moy rabbul isati wa jalla jalaluhu mom dong lañ gëm doctrinam waye gëmuñu doctrinu laïcité gëmuñu doctrinu molière bi lolu amé bour ba dal di jëk fas yene leena sakal pexé mu jaral leen gaddaaya gox bobu ñu dekkon dal di dem sañ ci ben gox bu ñu tuddé kahfi motax sun borom tuddé leen ashabul kahfi kon dañu gis ni ay ndaw ak ñoon yo xamni shabab ben génération bo xamni génération bu gëm seen bop lañ won génération bu wolu seen bop lañ won waye génération bu tégué ci alal kitab sunna fexé nañ ba liñu tuddé makarim al akhlaq muy jikko yi nga xamni moy développement bi gëna reuy muy jikko yi rafet yi ñu def ko ci seen gox def ko ci mbolo mi nga xamni ñom lañ andulon té ñom bo xolé association bobu le seenu lim manki na fuk kasalika buñu randuto tuti ci leneen ndaw lo xamni momit tarikh moonu ko netti yele nañ ci muas ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu muni misal ni amul ben association bo xamni yawmal khiyam dañu dekk ci kanamu yalla amul ben sones amul ben khalal amul ben sabab bo xamni dana dekk euleuk taxaw ci kanamu yalla jego ben jego ndara du yalla dana ko poser juromi question niko bala sa tanki bi fek morom ji nang ma répondre ci question yoyele motax muas ibn jabal yonent bi ali salatu wassalam neena la tasulu qaddama abdin yawmal khiyamati ata yasalu an arba'i khisal an umrihi fima afna wa an sababihi fima abla wa an malihi min ayna wa fima anfaqahu wa an ilmihi ma sa amila fihi neena amul ben association buy dekk yowmal khiyam amul men ben generation ben halal bu goor buy dekk yowmal khiyam ndare du yalla dana ko poser question niko yow diw sa tank chamoñ bi bala fekk ci bu nday jor bi ma ngi lay laaj ñenti question nak ma ci tontu muniko yan la muniko sa dundu gi man yalla malako abalon dundu gogo foko dépasser ci lan nga jéxal sa dundu bankal sa baram ndaw gi mala joxone nga am katan bu la nexé ni brit def lula neex ma mayla nga am katan ndaw gogu mala abalon ci loko jexale nan nga def ba sax ndaw jeex ni ñaar ma ngi lay laaj alal ji mala denkon alal ji foko noko amé wa biñ ko amé bu nuppi foko dépasser ma ngi lay laaj xam xam bima la denkon nga waron ca suqali sa gox alal ji ma denk lako nga waron ca suqali sa gox alal joju ak xam xam bobu mala joxone foko dépasser sallallahu alayhi wasallam neena amul ben association amul ben sabab amul ben khalal bo xamne dana dekk yowmal khiyam amul ben jam buy dekk ci bamelam jego ñaari jego lul ni sun borom dana ko poser question ñent yi mu répondre ben bu répondre bu nupi ah awlayam jubé mu bok ci way taxéña bu fekké ni lay wujubul nak wal iyas billahi safan ba mo ci top ñu jël ci kuñu wax ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu mu ne dafa am ben association yu ndaw yu ñewoon ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben khalal ñu ngi tollé ci jamono yi sababam mu ñewu ni di waxtaan ak yonnati bi neena yonnati bi diko waar xam ngeen ni yonnati yep alayhi wasallam seen jikko mo doon waraté jamono bu nek dañuy war nit ñi di leen yé di leen dello ci yalla tabaaraku ta'ala neena ndaw lolu ñew nak tok di waxtaan ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak diko war neena sallallahu alayhi wasallam denk ko juroomi mbir muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka habla haramika wa shihataka qabla sukhlika wa ghinaka qabla faqrika wa farahaka qabla sukhlika wa ayataka qabla mautik neena sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak ndawli ba yag niko ya khulam yow khalal bi yow mi tollu ci dig dole am nga juromi occasion yo xamni na nga ci profiter bala juromi occasion yi ci top di dik muy ndax yenen juromi occasion yi ci top doto man dara ko juromi occasion yan la muniko ma ngi lay denk rik way na nga profiter ci sa jamono yi ndaw jamono yi sabab jamono yi sones na nga ci gor gorlu defal ci yalla lu am njariñ lo xamni bu ëllëgé dang ko fa fekk muniko ndax ndaw lo gis ak magatan koy dakk ci dana ko massa jot muniko ma ngi lay denk jamono bi la yalla maye wiruk yaram
da nga profiter ci wirug yaram gog nga exploiter ko ci lu neex yalla ko yonentam mu ne ko dakh wirug yaram limuy neex neex wéré di nga top ci ginaawam te dina ko massa jot ma ngi lay denk wërseug bi la yalla jox wërseug wowo na nga fexé ba dépasser ko ci lu neex yalla ak yonentam mu ne ko ndax wërseug wo gis lu mu bari bari ñakang koy dakk dana ko massa jot ma ngi lay denk rik way jamono bi nga xamé ni am nga temps li ñu tuddé al faraq jamono bi nga amé jot am temps sa jot gogulé nang ko dépasser ci lo xamné dana la may ngeureumal yalla ëlëk ndax am jot go gis ñak jot ma nga ci wét ga te dana ko massa jot da fexé bo amé temps bobu nga bañ ko dépasser ci digënté football ak lambak misik ila akhirih nga xamni temps bobu dang koy sacrifier ci lu neex yalla akum yanantam ali salatu wasalam muni soko deful temps bobu le dana massa jeex bu ko defé ñak jot ñew la nga mënon doto ko man ma ngi lay denk rek way jamono bi nga xamanteni ni yalla mayna la ak dundu dund ak ni mu nexé sa dund gogo bu ko sank mukk ci lu neexul yalla na nga fexé ba dund gi nga defal ci yalla lo xamni ëlëk bo daj ak mom dana la gëreum xam ngeen ni temps dafa nek lu cher imam shafi'i day wax nan al waqtu ka sayfi in lam taqatu wa qata'ak gis ngeen anglais yi dañuy wax nan temps is munin seigne touba ni len li ngeen wax kay amna lu ko gën sax ndax anglais yi dañ ni temps khalis la seigne touba ni len temps mo gën khalis temps wurus la motax seigne touba ni li anna kullu nafasin min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjili seigne touba ni len temps mo gëna fort khalis waye temps wurus la wurus bi nga xamne bo soxla khalis mom nga yobbu ci banque bi ñu lebal la khalis seigne touba ni len temps wurus la muni nak boko xamé ba xam importance temps di nga ko dépasser ci anam bo xamni ëlëk da nga ci mëna jënd étage ye gëna reuy palais ye gëna reuy ci digg aljana muy jannatul firdausi radiyallahu ta'ala anhu kasalika buñu dello ci benen hadith bo xamni abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni bokku na ci li yalla wajale ndaw lu jox bopam yalla ëlëk yowmal khiyam muni amna juroom ño xamni yalla dana leen keral bis ba nga xamé ni ker du am moy bis penci ba nga xamni nit ak jinne ak malaaka dañu tew sun borom fang doom adamay bañu nek fukki kurel ak ñaar mu fang jinne yi wër doom adamay bañu nek fukki kurel ak ñaar mu fang malaaka yi wër jinne yi bañu nek fukki kurel ak ñaar sun borom wacce jant bi ba nga xamni digënta jant bi ak bopi doom adamay xassab lay doon nga xamni bo defé ni sa bara mudé ci sa digg bop talal sa baram bu guddu bi lé day téga ci jant bi su ko defé yuruk doom adamay jant bi dana tang tangay wo xamni yuruk doom adamay day bax ba melni ciin lu wañax kenn ku nekk di xoos ci sa ñaqku bakkar bis bo nga xamni kër du am sallallahu alayhi wasallam neena ndaw li nga xamni dafa jox bopam yalla bu ëllegé yowmal xiyam man ma koy kéral ci bis bo nga xamni kër du am mu tuddu ci juroom ñaar motax abi urayra min netli hadith bi ali salatu wasalam neena sab'atun yasilluhumullahu fi sillihi yawma la silla ila sillahu imam adilun wa shabab muni wa sababun nasa'a fi ibadatillah tabaaraka wa ta'ala naka nonu wa rajulun qalbuhu mu'allaqa ila almasjid wa rajulan tahaba fi llahi ittamaha alayhi wa tafrihan alayhi ila akhir alhadith muni mom abi urayra sallallahu alaihi wasallam neena jurom ñaara ngi ni ño xamni man yalla dana len keral bis ba nga xamé ni ker du am muni ko ci jëk moy njit lu mandu mo xam da nga nek président wu association bi wala da nga nek président wu rew mi wala da nga nek chef de quartier bi nga xamni ya yilif gox bi wala da nga nek njital jakka ji wala da nga nek njital mbolo mi njital daire bi muni lepp njit lu mandu ci lañ ko denk bu ëllegé yowmal khiyam ba nga xamé ni kër du am man yalla dana ko kéral mu tek ci nak bam tuddé njit lu mandu mu tek ci ndaw lo xamni néna ak dundam mi ngi ko jéxal ci jaamu yalla ci jamono yi ndawam muni as-sabab nasa'a fi ibadatillah moy ndaw lo xamni dundam gep da ko dépasser ci jaamu sun borom tabaaraku ta'ala ta baña bok ci ñi nga xamni ay ndaw lañ yo xamni dañoo négatif nan man duma gawa jaamu yalla damay xaar ba nek mak ndax ndaw luy gawa jaamu yalla day gawa de ndaw luy jaamu yalla day gawa de ndaw lu judd jaamogul yalla sax yalla da koy ray waxuma kon ndaw luy jaamu yalla kon nak ndaw luy jaamu yalla day gawa de du awlay sallallahu alaihi wasallam neena bok na ci ki yalla di keral ëlëk bis pench ba nga xamni ker amul gulul kerok sun borom tabaaraku ta'ala neena bu keroge ndaw lolu nga xamni mom bokul ci ndaw ñi nga xamni dañoo nek ci négatif ay ci ndaw yu positif lañ bok te moy ndaw li nga da judd jox bopam borom tabaaraku ta'ala neena bu kérogé sun borom dana ko kéral ci bis ba nga xamni kér do am muni ak waajo xamni
xolam bi jamono bu nek mi ngi ko acc rek ci jakka ja bu julle suba xalam ngi ci bu tisbar jotté bam delu ci jakka ja bu julle tisbar xalam ngi ci takusan jot bam delu ci jakka ja bu julle takusan xalam ngi ci timis jot bam delu ci jakka ja bu julle timis xalam ngi ci ge jot bam delu ci jakka ja neena ndaw lolou nga xamni wala waajo nga xamni dafa acc xolam ci jakkay sun borom ci tabaaraku ta'ala neena bis ba nga xamé ne kër du am man yalla dina ko kéral kasalika muni ak ñaar ño xamni dañu soppante ci yalla waxtu ñu dajé yalla tax ñu dajé buñu tékkaliko ci yalla lañu tékkaliko ñaar ño xamni dañu soppante ngir yalla ngeen gi minna sallallahu alayhi wasallam neena yowmal khiyam da gis ño xamni dañuy dékk ci seen bammel sun borom saxal leen laaf rek ñu dal di naw dugg aljana buñu démé fekk fa malaika yo malaika ni ah wayen bis penc ba da jexa ñu ni luy bis penc ñu ni ah dañu pessi jëfi jam ñi ba nopi ñu ni luy lolu lepp luñu leen laacc ci xew xew bis penc rek masailul yowmal khiyam xamuñu ci dara malaika yi di leen ñe e waye ndaw yeen waye ana lan ngeen doon jeffe bi ngeen nekké adina ba sun borom may len dara djutal ni ñuna ñun bañ nekké adina dañoo soppanti won ngir jëmi sun borom rabbi sitwala sallallahu alayhi wasallam ni ñaar ñooñu ëlëk bis ba nga xamé ni kër du am gudul kërok sun borom tabaaraku ta'ala dana len kéral légui nak buñu xolé suñu jamono bi dirasaat yiñ ci mëna jëlé moy légui ñaar ñoo gis ñu and bis nessé len bolé ñaar ñoo gis ñu and rek bis nessé len bolé bu bis ness bi jaxé rek ñu daldi takaliko jëkër ak jabar légui business leen di bolé waxtu business jaxé ñu takaliko xarit ak xarit légui business leen di bolé yalla taxatul bu business jaxé ñu dal di takaliko association yi business leen di bolé bu business bi jaxé ñu dal di takaliko ila akhirih wa yatahaba fillah tabarak wa taala mom bu ko nit ki défé nga xamné day and ak yow ci lu neub ak ci lu feñ yalla leen di bolé yalla leen di takalé naka nonu mu ne ak wa jo xamni jigen jo xamni ba bok ci liñu tudde yahburey jigen ji bok ci askan wurey ta taru doyab taru wola ci bopam wet ak yow wola ci bopam ngane ko inni akhafu la man dama ragal yalla man duma moy muk neena wajoju nga xamni jigen wonako ci bopam di borom tar mu won ko gannaaw ni ko dama ragal yalla neena koku eulek yow mal khiyam bis ba nga xameni sun borom tabaaraku ta'ala dana keral nga xam bis ba nga xani ker dafa am wajoju dana ci bok naka nonu warajulun tazaddaq bi sadaqatin mun ak wa jo xamni ni day saraxé te buy saraxé loxam day joram bi limuy joxé loxam chamoñ bi duko gis néna koku bok nak ñinga xamni bu ëllegé yowmal khiyam sun borom tabaaraku ta'ala dana ko kéral bis ba nga xamni kër du am mun ka salik ak wa jo xamni ni da tok ci wiit mom rek ba yag mu xalaat digam ak boromam ni yëkkat joy ba ay rangoñam di turu ngir yara sun borom tabaaraku ta'ala néna koku bis boba ëllek nga xamni kër du am kudul kër ak sun borom dana ko kéral kon juroom ñaar ñooñu moy ndaw ñi nga xamni yalla dina leen kérak moy jaam ñi nga xamni yalla dina leen kérak ëllek yowmal khiyam ci bis penc ba mutafakhun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam orienté ndaw ñi wan leen comportement biñ wara am as-sabab wa ayatuhum sallallahu alayhi wasallam dafa orienté ndaw ñi ni leen comportement bi mel ni la ndaw wara am comportement bu mel nan muni yeen ndaw ñi man ki yalla yoni ma ngi leen di denk muni ndax man xamna dereti ndaw sa bu yengo bu ci ragal yalla andul man na def lu neexul yalla muni kon ma ngi leen di denk yeen ndaw ñi ku ci dem ba mesure bala sa dereti yengu ba ngay am dom jo xamni ni manesu la tuddu bayam ma ngi lay denk na nga dem denc ji bo amé lo dencé ñen ka yow ki yalla yoni man awuma dara awuma luma dencé muni kon nak ma ngi lay jox ben jumtukaay bo xamni boko défé du yag mukk ba nga indi ci gox bi kuñ xamul bayam awa non nan la muni ko sawal koor motax sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith bo xamni gën gi mi def sallallahu alayhi wasallam moko netti te jele ko ci abdullah ibn mas'ud mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa massa dajale ndaw ñi ni len ya mahsara sabab man istata'a minkumul ba'a falyatasawwaj wa man lam yastati fa alayhi bi sawmi fa innahu lahu wija'a ye ndaw ñi ma ngi len di denk bu ngeen tollo ci jamono yi denc na ngeen denc bu ngeen demé ba amulen lu ngeen dencé denk na len na ngeen saxo koor ngir sam seen deret na ngeen saxo koor ngir sam seenu ragal yalla na ngeen saxo koor ngir sam seen bop
kon dañu gis ni ay ndaw ngi nonu yo xamni sallallahu alayhi wasallam orienté na len li ñi tudde ragal yalla tabbi ci seen xol ragal yalla waxtu tabbe ci xolum nit ki makarimi akhlaq da koy dal di ganesi muy jikoy rafet yi sa bu la ganesse da ngay nek ndaw lo xamni ndawlu positif ngay doon ndawlu positif ngay doon buñu delu waté jël na mo sa ci alquran muy référence lenen ndaw lo xamni alquran dañu ko netti li bu nekké ci ab goxam nam fa ragalé won yalla ak nam nekké won ci la ko war ñu diko wax yusuf alayhi salam sayyidina yusuf alayhi salam ndaw la won lo xamni 20 ans et quelques rek la am wala lu ko manki waye nak muy dundu ci bir palais président de la république nga xamni dara du fi jeex xamni palais bi amna opportunité mana am alal juko neex amna opportunité mana am muallaqa ci kuko neex amna opportunité ngir mana jaxaso kuko neex ci bir palais bi mana collaborer ak kuko neex ci bir palais bi waye nak xam gumu xam bopam taxna mu gem doctrine sun borom tabaaraku ta'ala ba nangula wessu liko yalla sant subhanahu wa ta'ala waye nak ci tar bu ko yalla binde ak jikko yi ne ci mom yu rafet ak jom ji ne ci mom ak fayda ji ne ci mom taxna la première dame am ci mom xoxyal ba beug wet ak mom bi lolu amé la première dame woko mu fekke ko ci djuroom ñaarelu neeg la première dame te djuroom ñaari porte niko legi ma beggona wet ak yow ci blal sidina yusuf alayhi salam niko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yow xana xamoni président de la république moy sama kilifa te man duma war sama kilifa xana xamoni yow sa borom keur moy sama serigne may bëkk neegam te man duma war sama serigne xana xamoni yow sa borom keur moy sama directeur société te man duma war sama directeur de société alquran biñu ko netti borom tabaaraku ta'ala ni wa rawadat ulati wa huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalaqat al abwab wa ghala hayta lak ghala mahzala innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun wa laqad amat bihi wa amma biha walawla an ra'a qur'ana rabbih sun borom tekkeni kasalika linasif anhu su'a wal fahsha yusuf alayhi salam bi nga xamné la première dame wonako ci bopam ngir mu wet ak mom mu xamal ko ni ko man dama ragal sun borom tayit yow sa borom keur moy sama president te duma ko war gannaaw mukk sa borom keur moy sama serigne ci mom la jeblu te duma ko war gannaaw mukk kon nak lolu xalatumako lolu amé la première dame simñuko ba mel na ko ndayam juré won niko heyta lak wadjal ñewna ci sa kaw ñom ñaar ñu daali ñeekelanti buntu bi yusuf alayhi salam ñeekku ci buntu ba dajj jall ubi benen jall ba ca la dernière porte biñu accé tombé ak sustu président bi audience bi mu amone jeex muy delu ci wat ngir noppulu ci salam yam ci mbir mi la première dame dal di tacchu ne ko gis nga ko ni de buñ la ko waxul won do ko buñ la ko waxon do ko gem en tant que ko xamni yow yaay président yemo ca nga indi ko ci palais bi def ko mu nek sa aide de camp yemo ca nga diko denk ay milliards sa confiance yep mom ko jox amut lenn lu muy def xana di la gannaaw ci sa soxna Yusuf beug dof waye yalla mi nga xamni lu mbir leunt leunt man nako atté comme la première dame amna ben aide de camp président bo xamni mok la première dame ay domi badjen lañ muniko problème bi lu yomb resoudre la muniko niñ koy resoudre muniko lañ wo Yusuf mu ñew rek ñu vérifier yéré mi mu sol bu fekkentani gis nañu yéré yi mu fourwasé ci kanam ñu xamni Yusuf mo itté wo la première dame di riposter waye buñu xolé yéré yi fourwasé ci gannaaw ñu xamni kon la première dame mo itté wo Yusuf di riporter bañu xolé mbir ma rek yéré fourwasé bi dal di fété gannaaw bour bi nak xamatu ñu mi def mune dal fam bi légui bay bo nga
jëlal rek dal bay bo bayyi nonu ni yusuf amul problème bay bo dem yan dirasat lañ ci mëna jàngé modi nit du wor ndax wor sa boko defé gis nga yusuf sax sun borom net lañ ci alquran ni innahu la yuflihu zalimun wor kat du taxé mukk la sun borom wax waxtu wa xamé ni nit ki dafa tukki denk la gannaawum kërëm nga diko gannaaw bu boba wor nga trahir nga waxtu wa xamé ni nek nga ci sa kër sëriñ mu am ay soxnaam yu ndaw yo xamni bala ñuko gis dana yag lool ah nga ne ci biir kër gi di bëkk neegu kër gi ñu am ci ñom ñu la xemem dawal ba sa tubay xoti ko dawal ba sa tubay xoti xam nga histoire se répète bu ñu xolé da ñu gis bëkk neeg bo xamni yu mel nonu day am xew ci kër kilifa rek ñu xey rek tumal ko niko xamni soxna skilifi rek xey niko sama or bepp ya ko sacc ya quelque chose su ko defé ay di bruit sara ko salé ki nek bitim rew dink la gannaawam kërëm da diko gannaaw kërëm ba leneen xew ci yoy la yusuf alayhi salam don daw diko moytandiku kon ben xalé la ngi nonu bo xamni amul 30 ans la première dame woko ci bopam nga xamne bu ko nangulon man na dem ba yilif pale bi waye ak ragal yallaam ak positif gumu positif ci l'islam nga xamne bokul ci jeunesse bi nga xamne dañoo négatif taxna muniko duma ko def mukk bu don sun jamono ji xalé li jigen yi liñ wax xalé yi gor yi yaay bañ may nangu yaay bañ may nangu su ko defé bakkar fess del gox bi te gox mom li fiek ma ngay am bakkar Développement mën ta am. Kasalika, buñ rendu waté touti dem séti benen xalel bo xamné xalé bu positif la ci l'islam. Nga xamni 17 ans la am. Fa jang al-Qur'an ba wacc, mu jang al-Qur'an ba wacc. Jang téré yi nga xamné ño nek ci goxam, ba téré yoyé jeex. Mu laxas ndigam ni day jangi bu don sun jamono bi nga nan dafa laxas ndigam ni ma ngi dem mourotani wuti xam xam yalla dogal bo demé ci ulama wa khissa dañ koy tuddé sahibu tufat borom pomba lutax ñu tuddé ko borom pom bi modi bi mu jangé ci goxam ba xam xam bi nek ci goxam yépp mu xam ko mu laxas ni mi ngi jangi bi mu demé ba génn dëkk bi fekk mi ngi koru ngatt nga yalla dogal mu dem ba ca yoon wa dog jot mu bëgg lu mu dogé gisut luddul tool bi nga xamni moy toolu fruit bi mu daldi ci wit ben pom dogé ko lek xaj bi sanni xaj bi mu jullé timis bané ñaadam ñaari jéego am ay alquran bu rot ci xolam muy sumalatus aluna yawmi isin anin nahim mu ni rett taxaw dal ni mënatuma dem legi fi lay fanan ba suba ba borom tol bi ñew ma baloko bam bal ma soga dem mu daldi fanan asaman set surga yi ñew ni ana borom tol bi ni ko borom tol ba nga ci dekk ba bo deme ci dekk ba keur sangam fa la dekk mu solo dalam waxu ba ci dekk ba ñewé ni diw lay laaj ni ko ma ngi ni ko man de ndok dama dal modi dama bayiko ci association suqli sa gox doon wuti xam xam ma ñew ba tolok sa tol dog jot ma te dama koru ngatt nga ma wott ci benn doomu pom doge ko ma jego ñaari jego aya bi rot ci sama xol muy sumalatus aluna yawma isin anin nahim ma bëgg nga jéggal ma ngir yalla sun borom dani amul benn jaam bo xamni li nga xiwlo fi ci adina yawmal khiyam da la jot te la jumala mbollem lo ma sa xiwlo ci adina de a a z kafe ngon sangam ci bis sangam bang koy naan kafe goge fu mu bayiko ak noka naane bi xamne nak ay bi rot na ci xolam borom tol bobu nak bimu ñewé ne ko yow day ya bëgg lu tigo deug ya bëgg lu tigo ma balla yow kay nañ xaar ba yowmal khiyam rek mi li jënd suñu mbir ne ko lool kay xalaatu mako mukk ci adina ah noy def duma la bal mu ne ko kon légui nañ xayma sama dund gi ci 40 ans 20 ans yépp ma dess fi di la liggéeyal fu 20 ans yi jéxé te diéwuma nga jéggal ma dem mu ne ko yalla téré
yow ya bëgg lu yomb lolu mënu mako ah waaw kon légui nga xeyma sama dund gi ci 40 ans légui 40 ans yépp mané fi di la liggéeyal muné ko loyé duma ko man muné kon na fi dess di la liggéeyal ba faatu nga jéggal ma muné ko loyé duma ko man muné ko lenn dal man nako moy dama fay am sama dom ju jigen jo xamni ñent mbir mi ngi ci mom moy da tax gumba lu soko nango denci may la ko te jegal ne ko lolu mom kawtef la man ma ngi juk bayiko ci association sokoli sa gox di sako ji xam xam ñew ba fi nga may ma ko xamni mënta dox mënta wax mënta gis mënta deg waye lolu day limuy tis tis mo gëna sedd yowmal khiyam sun borom laaj ma pom bobu fuma ko amé ak numako amé kon nak nanguna li nga wax ni dal dikoy may xalal bi niko maye xalal bi ginaaw takusan timis jot borom keur gi niko neeg be ngay gis fala sa soxna ne ni ñaadam ñaadam ba taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alaykum deg kaddu jigen lu niko wa alaykum assalam wa rahmatullah niko samih li balma dama jaawale neegi mu niko ah jaawale wo de axel mu niko ah kay ndax man kiñ ma may man ta wax du gis du deg du dox mu niko waw sama baye da la tax ñewal ma tekki la tax yi ni bismillah mu ñew mu ne ko gis nga man mi la sama baye may waye bo gisee mu ne la dama gumba moy kërok ma juddo ba fi ma mesurer am borom kër sa beut bi mësta xol lu haram bo gisee mu ne la dama tax kërok ma juddo ba fi ma tok di wax yow musuma deglu musique musuma deg taccu len mu rir musuma deg arwatam bi mi xagn ma ci sa nob bi musuko deg bo gisee mu ne la dama lu sa lamine wi musta wax lu haram bo gisee mun la dama la fagn sa tanki bi musta dem ndayele sa tanki bi musta dem fu yalla tere ba fi ma meseere wara am borom keur motax sa borom sa way sa bay ni la dama tax gumba lu ñaar ñoñe bañ leen maye ñom ñaar guddi goga ñu and wet ci lal ndaw soose ñom ñaar ñoñe ño jur kenn ci borom ñent ngir yi nga xamne ño ngank l'islam ñu diko wax Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu kon buñu dello ci al-Qur'an dañi wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbihi jigen ju gore jigen ju mom tankam jigen ju sam bopam moy jur waliw moy jur alim moy jur borom xam xam kon ndaw lolu ndaw lu positif la ci l'islam ngir ñu roy ko lepp ndaw lo xamni gis nga ni jikko yu mel nonu mi ngi ci yow rek xamal ni positif nga ci l'islam waye jikko yu safano yi bu nekké ci yow nak xamal ni ku négatif nga baye bo nga fexé positif kasalika buñu delu waté ci yeneeni ndaw yo xamni sallallahu alayhi wasallam de leena téla responsabiliser de leena téla jox seeni responsable ba nga xamni ngir ñu xam ndax ndaw bo bëggé mu téla am jom dang koy téla jox mas'uliya dang koy téla jox responsable bu ko defé responsable bobu ngokoy jox dana tax mu am jom lotax sallallahu alayhi wasallam téla jox ndaw ñi mas'uliya ci l'islam nañ tambalé ci ndaw lu ñi wax mushab ibn umayra bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam gadda yegul wara ñew medina ñu diko wax yasriba mushab boba fanwéri atam manki na tuti waye mom la sallallahu alayhi wasallam jikko nomé mu nek ambassadeur l'islam ci madinatul munawwara mu yasriba le gëna graw nak moy sallallahu alayhi wasallam da ko yabal ci digënté ñaari parti muy parti PS ak PDS moy parti bi ñu tuddé al haws wal khasraj ci madinatul munawwara parti PDS ak PS mom la yalla yabal mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yabal ndaw lo xamni 30 ans mankina ñi diko wax Mushab ibn Umayra mu ñew wara régler ñaari clan yoyu nga xamni ño nek ci rew ma diko lembé nga xamni bu PDS organiser sien meeting wa PS ñew toj ko ko xeer tas meeting ba ko xeer wa PDS organiser sien meeting wa PS ñew tas meeting ba ko xeer sallallahu alayhi wasallam niko demal nga representer fa l'islam nga résoudre problème bobule ba ñom ñaar ñu ni nu tok bolé seen bop nek ben bi lolu amé Mushab ibn Umayra ñew Madinatul Munawwara nek fa ambassadeur bi nga xamni mo na résoudre problème bi xew ci digënté ñoñu le ba ñiko fi yonent bi ali sallatu wasallam fekke nga gis ni kon mas'uliya bobu ñuko jox bi mu ñewé assimé nako ba régler situation bi ba sallallahu alayhi wasallam fekk ko fa
ali salatu wassalam kassale ko buñu randu tuti ñu demat ci leneen ndaw lo xamne lu positif la ci l'islam ñu diko tudde Uzama ibn Zayd ibn Arish radiyallahu ta'ala anhuma Uzama fukki atak juroom ñaar la am di ndaw lo xamni sun borom tabaaraku ta'ala dafa jaar la ci loxu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu teel ko jox mas'ule muy responsable muy jiteloko ben armée nomé ko mu nek ki nga xamni mo nek chefu armée bi nga xamni ño wara dem xareji mom 27 ans rek la am amna ay moromi bayam ak moromi mamam yu fi ne ño xamni am nañ 40 ans bala 45 ans muy Ababakar mi ngi ci biir armée bi Omar mi ngi ci biir armée bi naka nonu sahaba yu mag yep ñi bok ci ansar yoni ak muhajir woni ñom ñep ñi ngi ci biir armée bi ba ci ki nga xamni moy Abu Ubaida ibn Jara mi ngi ci biir armée bi waye ñom ñep ñoo mag Usama waye Usama mi am 27 ans mom la sallallahu alayhi wasallam def mu nek chefu armée bi nga xamni moy joxe ndigal yi ñuy def moy téré ñuy bayyi baba Usama khalel bu tuti la waye gis nga mas'ule bi nek ci mom jom di nek ci mom intellectuel bi nek ci mom ba tax sallallahu alayhi wasallam tan ko sallallahu alayhi wasallam critère yim dan sukkandiku dawul sukkandiku ci critèreu diwo mak diw mom critère yim dan sukkandiku mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ku gëna compétent sallallahu alayhi wasallam mom ku gëna compétent rek lay xol même bo nekké xalel te gëna compétent yit ñom rek lay xol na koy faru di misal fa am xalel bu tuti bu toll ci ay juroom ñetti at yoyu yu ne ci daara ja mu mokal alquran fa tela mok alquran legi xalé yi ku mujjé ñew ci daara ja té fétu ko mak nga xamni ñen ñi am nañ ay juroom ñent ak ñen ñi fukki at do nga ñew ci daara ja bu ngone bañuy jël bind dañ koy wo kenn ku nekk wo ko niko kay jox ma bind nga xamni moy joggé famu nekk ñew jox la bind delu wat place am toga doga jang bindam benn bis ma wo ko maniko waw lutax ngay jog di fekk ñe di len jox bind mu wa ñom ñoma woni na len jox bind maniko dedet ñom doonatuñu ay mak ci sa kanam yow yaay seen mak yow mi mokal alquran togal sa place ñom ñi déplacer wu di ñew nga di len jox bind ko la woti lankal waye gis nga mas'uliyé bobu muy responsable bobu bima ko ko joxé fi saasé rek la yegg ni mom amna lu ne ci mom jantu so xalé li woko niko kay dox ñu bind mu ni ko bëgg bind ñewal fi ku bëgg bind rek ñewal fi ñu ni ko yow amna lu la señ bi wax dé sallallahu alayhi wasallam non la melon da don teela jox xalé yi mas'uliyya bo xolé xalé bi mu am compétent nga war ko jox mas'uliyya dang koy jox mas'uliyya muy responsable ba nga xamné dana yegg bopam xamni mom dara la amna lu mu représenter nek na xalé bu goor bo xamné ku positif la ci l'islam muy ben lota Usama kon mo jité won armée bobu ka salika buñu delu waté batay ci soir dañu gis ni ki nga xamné moy Zayd ibn Zabit radiyallahu ta'ala anhu momit xala la bo xamni biko sayidina abubakar sadiq di nomé mu nek directeur commission bi nga xamni ño wara dajale alquran momit tamit boba amagul 20 ans wala 20 ans day doga mat waye critère yi nga xamni mom la abubakar sukkandiku ba nomé ko moy ba ci jëk daniko innaka rajulun dha'bun aqilun wa kunta taktubu alwahyu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam critère yima sukkandiku ba nomé la nga nek directeuru commission bi nga xamni ño wara dajalé alquran té ngay xalal bu ndaw say moromi bayyi nek ci ak say moromi mam fima sukkandiku ba def ko moy critère yi moy ba ci jëk moy xalal nga yemo ci xalé bu intelligent nga xalé bu am xel nga yemo ci bokkon nga ci xalé yi nga xamni sallallahu alayhi wasallam joxon na la mas'uliyé bu talni bu wax yu bi wacce mën la bindiko bokon nga ci ñi doon bindal yonent bi wax yu mu ni fofu la sukkandiku ba def la ngay directeuru commission bi nga xamni ño wara dajale alquran kon bokk na ci dirasat yi moy xalal yi ci hadith bobu sayidina bukhari innako bokk na ci xalal yi ñu xol seen bop buñu amé reference yu tal ni asbabul mutaqaddimin moy generation bi jitu won ñu gis ni ñom seen mas'uliyya dañ ko téloona jël moy seen responsable seen ñu téla assimé seen responsable yi nga xamni mom leen sun borom tabaraku taala gal ci seen loss waye mom la seen gox gal ci seen loss waye mom la seen peuple gal ci seen loss ñu tél ko assimé lolu bu fekkanteni setantal nga su bop xol ni am nga comportement bu melni xalé yoyé su boba légui yow xalé bu positif nga ci l'islam
kasalika ñu rand wat ci benen xalé bu ñuy tuddé zil kharnayni ulama wa khissa dañu wax ni gox bi mu nekkon président rew ma da dan def at mu nek da len di laaj galak moy li ñu tuddé lempo ben balaw or at mu nek rek ñu defar ben balaw or yonne ko président bi mu nek galak ah bi nga xamé ni zil kharnayni magna ba am 18 ans dal di tambali nak laxas di wër di jang bible di jang tawrat ba gis ni li len président bi di imposer l'islam d'accord ci moy di tukhalé sen kom komu gox diko yut benen gox l'islam d'accord ci légui nak mu dal di dajalé sonesse bi tolok mom classe di len jangal lan moy dignité di len jangal lan moy mas'ouliya responsabilité moy lan di len jangal lan moy xam sa bop di len jangal lan moy sukkuli sa gox bi nga xamé ni génération bobu jangal na len bañu jëmbat na ci seen xol bañ am fitu mëna taxaw riposte ci kanamu président bi ca diwen sa ba président bindé lettre ni na ngeen ma yone galak bi sil xarna yi daldi bind tontu ko niko ren kenn du la jox galak ño lank mu daldi jël ben bal yone ko sil xarna yi niko yow xalel nga barki dem rek nga judd ci football nga toll légui am bal bobu nga di ci fo buma deggate nga yëkëti sa kaddu nak ci lu jëm ci walu galak bi dana la sacrifier mune ko nak kenn du la yone galak bi bañu tampo sil xarnayni ak xalé yi mu formé daldi daniel nguram dem ba mujjii mu conquérir nguur gi li tambalé fa jant di fenké ba fa jant di soyé dañu ko gis ci sunu sonesse bi sunu xalé yi leader politique yi dañ leen di foyé rek leader politique bu ñew al yek ngeen am responsabilité bu tol ni wax ko lu ñor lu am fayda waye man jeunesse bi limay gis moy waxtu wu len politique sincère c'est liñuy jëk kaas moy amaguñu stade buñu footballé lan moy football yow do laaj metti mo liggéey do laaj ku tabax hôpital ci gox bi do laaj ku teli gox bi amulo len loy laaj luddul ñun jeunesse bi dal amaguñu stade buñu footballé ñene ñun amaguñu stade buñu bëré ma ngi leen di laaj man réew kan ci yeen mo massa rapporter ben réew bo xamni développement mi ngi juddo ci football ak bëré ko ko xamna ñew fi wax ko mbolam réew yi développé yépp ñi ngi jaaré ci mbay commerce etc waye xalal yi ak jigen ñi politiciens yi dañ leen nax budé jigen ñi ñi ngi leen di nax ci ay association yo xamni financement waxuma 1 million bo xamni dang koy jele ci mutuel bi riba tabbi ca ba ila yawmil khiyam do developé ndax riba bi ci tabbi motax yalla dula may mukk nga réussir ndax sun borom néna yamhaqullahu riba néna képp ko xamni dem nga ci mutuel ñu lebal la 1 million nga diko dello ji tek ca ben 5000 francs néna man yalla damay xey kos almet tek ca lepp tak kon bok na ci dirasa diñ mëna jangé ci lolu nga xamni mom la zil kharnayni def moy ndaw lu am jom taxaw riposte ci kanam ko xamni da ko bëgg nat di jël alali goxam diko yobbu fenen legi loolu moy lima don wax ci li jitu ci digënté alquran ak sunna ak tarikh li ci dess dama koy bayyi ndax xam ngeen ni waxtu wi jeexna ma joxe touti exemple ci seigne touba nak mom bi mu ñëwé nim orienté ay ndawam ak fim leen jaarale ba ñu téggé ci alal kitab wa sunna ñu ñëw ci loolu cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala anhu ite ji seigne touba joxon ndawi jamonom momit mom la joxon ndawi jamonom lolo tax bi mu ñewé mu xamni ndaw mënta ragal yalla te jangul ndaw mënta développer goxam te jangul ndaw mënta réussir adinam te jangul mu daldi tambalé ci bindal ndaw ñi ay téré yo xamni buñ ko jangé danañu yewu jar ba nek ay intellectuel yo xamni ku leen bëggate nax ñu lank mu bind téré buñu tuddé jasbatu shikhar nga xamne ci walu tawhid ak fiqh rek lay jangale funi tek yalla ba meuna xam doctrine yalla ba meuna def ndax kep ko xamne beug nga development te jaaru loko ci doctrine yalla lum yag yag rek ci catastrophe ngay mujjii ku weddi nga dem laaj ko amerique ku dem ku weddi nga dem laaj americain yi doctrine yalla rek ci nga meuna jaar
réussir sa adina ak sa alakhirah seigne touba bind téré bo xamné ci anam bobu lay wax mu bind benen téré buñu tuddé jawaru nafis nga xamné ci fiqhu imam maliki lay jangalé non la bindé téré buñu tuddé mawaibu khuddus nga xamné bu la nexé nga tuddé ko ilmul kalam muy walu falsafa mu jangal la philosophe ba nga xamné chaxan yi nga xamné dañ koy wax yépp non nga xamné ben falsafa don na jangal ab elawam ni len je ne existe pas ala bi ni ko si je ça existe yalla lu am la muné ko dedet yalla amul muné ko akay muné ko ba gem ngeen yalla am la muné ko waxal yalla nañu tejeul buntu école bi xalel bi ni yalla ubal lu buntu école bi buntu bi déranger wul muné ko gis nga kon yalla amul bu amone ba tay ubna buntu bi xalel bi tok di réfléchir ba yag muné ko waw professeur sa xam xam bi nga nuy jangal fan la ne ci yow muniko mi ngi ci sama xel mi muniko dama bëgg nga genn sa xel mi tegal ñuko ci table yi ñu xol ko muniko loolu ci impossible muniko kon amulo xel muniko si amna xel muniko gennel xel mi muniko no xel ken muniko genné muniko non la sun borom mel tabaaraku ta'ala donte gis ñuko it xam nañ ni amna ko moy ilmul kalam seigne touba bind ci ab téré démontrer ni ñi leen di wax ni yalla amut mu démontrer wané ni yalla lu am la joxe ay adila ay exemple yi wané ni sun borom tabaaraku ta'ala amna ngir importance bu mu jox ndaw ñi ngir bañ ñu nax leen rek ak sank leen non lañu bindele ben téré bu ñu tuddé mazalikul jinan nga xamné dalay jangal ikhlas comportement bi nga xamné mom la ndaw wara am ci kanamu ñuko mag comportement bi nga xamné mom la ndaw wara am ci kanamu borom bi ko bind comportement bi nga xamné mom la ndaw wara am ci bu wété ak bu wétliko lepp mu ragal yalla di wétliko yalla nga xamné bo wétone fi barap la nga gëna bëgg nekk fa te kenn joxuloko nga nang ko muñ ngir yalla ngir ragal ko ragal sa borom tabaaraku ta'ala te baña am ragal yalla ak mbeddi mi rek ragal yalla ak mbeddi mi bo jaaré ci mbeddi mi kula gis ngay kuf kufi rek te bo wété wal yaas billah mu ni lolu mom mu jangal nu bindal nu téré buñu tuddé masalikul jinan bo xani lolu lay jangalé buñ ko topé ila akhir téré yu bari mu bind ko ñal ndaw ñi asbab wayé yëmu ca mu formé ay ndaw def leen ay namos ak ay exemple yo xamné ndawi jamono bi mën nañ ca roy ñu tambalé ci mam thiar ibrahim fatim mbacké radiyallahu ta'ala anhu formation bi ko seigne touba jox muy ndaw lo xamné bi seigne touba di dem ci geej gi 30 ans matagul bi seigne touba di bind masalikul jinan 20 ans matagul mom seigne touba waye thiar ibrahim fatim mbacké biko seigne touba formé bam nek ndaw lo xamni mu jox ko masoulia responsabilité tek ko ci kanamu njabot gi di dem ci geej gi boba sayidina thierno ibrahim fatim mbacke amagul 30 ans mu tek ko ci kanamu ay ndaw yo xamni daf leena formé ñom tamit ñu nek ndaw ño xamni ndaw ñu positif lañ ci l'islam ku ci melni seigne abdourahman lou ku ci melni seigne mbacke bousso ku ci melni serigne daru assan ndjay ku ci melni cheikh ibrahim afal radiyallahu ta'ala anhum jami'an ku ci melni serigne adama geey ku ci melni cheikh ante mbacke ku ci melni cheikh ibrahim assar ku ci melni serigne madamba mbacke ila akhirih ñu ñepp di ay ndaw yo xamni kenn ci ñoom ku am 30 ans bi serigne touba dem ci geej gi amul te kenn ku ne serigne touba orienté na la jox la masoulia jox la responsabilité ñi mu may leen ab dekk boole leen ak mbolo ñi mu sant ci lo leen ab dekk ñi mu di leen baylo ñom ñepp kenn ku nekk mu jox la masoulia nga taxaw ci kanamu mbolem la bolel di leen yar di leen tek ci yoonu siratul mustaqim bu fekke ni ndaw ñi xol nañ seen bop gis seen bop ci thierno ibrahim fatim mbacke wala ñu gis ko ci cheikh ibrahim fall radi Allahu anhu bu boba ndaw ñu positif ak ngok waye buñu xolé seen bop gisunu seen bop ci thierno na leen wër ni ndaw ñu négatif lañu ku ci mel limam thierno mom da ci gëna tay yéme bo xolé takwin bi ko seigne touba def muy formation bi ko seigne touba formé ba def ak ragal yalla ci xolam ba nga xani bu wété ak bu wétliko lepp day ragal sun borom tabaaraku ta'ala amna benn bis seigne touba yoni ko niko demal yalwani mu yalwani ba ñew fekk amna kër yo xamni seigne touba néna kon lu yag yag bu fa yalwan ndax kër yoy dañuy lek moyal bu fa yalwan muko benn bis mu ñew seigne touba diko nattu ne ko yalwan nga kër diw gi mala don téré mu ne ko wallahi yalwanuma fa seigne touba ni ko ah kay yalwan nga fa mu ne ko wallahi yalwanuma fa ba seigne touba
agna ci natou jim don natou cerni brafati wut ab yar diko duma cerno niko boma don ray mukk